0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie 2026 vor fi emise estimativ în prima parte a lunii august. Anunțul a fost făcut ieri de Energocom, care a menționat că amânarea are loc în contextul procesului de tranziție la propriul sistem de procesare a plăților, testării suplimentare a acestuia și verificării datelor. Potrivit Energocom, testările suplimentare și verificarea datelor sunt necesare pentru ca procesul de facturare să se desfășoare corect și transparent, iar informațiile incluse în factură să fie procesate corespunzător. Astfel, din data de 1 august urmează a fi emise facturile pentru luna iunie 2026, iar din 10 august cele pentru luna iulie curent. Din luna iunie, Energocom gestionează integral în regim propriu procesele de evidență comercială, facturare și de servire a consumatorilor finali de gaze naturale din Republica Moldova. Aceste activități nu mai sunt prestate în baza contractului de externalizare încheiat anterior cu SA Moldova Gaz, fiind preluate direct de societate. În paralel, SA Energocom a dezvoltat propriile capacități operaționale și tehnologice, inclusiv sisteme informaționale, proceduri interne și echipe specializate pentru administrarea directă a acestor procese. Noua etapă permite optimizarea cheltuielilor operaționale și contribuie la consolidarea capacităților interne ale SA Energocom. Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru în exercițiu al afacerilor externe, a avut ieri o întrevedere cu șeful oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, cu prilejul încheierii mandatului acestuia în Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe rezultatele cooperării dintre Republica Moldova și Consiliul Europei, precum și pe continuarea reformelor democratice și a parcursului european al țării. În cadrul întrevederii, Mihai Popșoi i-a mulțumit lui Falk Lange pentru contribuția adusă la consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Consiliul Europei și pentru sprijinul oferit în promovarea reformelor democratice. Oficialii au trecut în revistă principalele rezultate ale colaborării dintre Republica Moldova și Consiliul Europei, inclusiv implementarea reformelor susținute prin planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025-2028. Primul semestru al anului 2026, exporturile realizate de agenții economici din regiunea transnistreană către statele membre ale UE s-au menținut la același nivel, comparativ cu perioada similară a anului 2025, înregistrând o pondere de peste 76% din volumul total al tranzacțiilor comerciale externe. Totodată, importurile din spațiul UE au constituit peste 41% din volumul total al bunurilor introduse în regiune. Principalele destinații pentru exporturi sunt țării din UE, în special România, Italia și Slovacia, în timp ce importurile provin mai ales din Ucraina, UE și China. Cifrele în cauză arată clar că companiile din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender își mențin legăturile economice cu UE, aceasta rămânând pe exterior cea mai importantă piață de desfacere pentru mediul de afaceri din regiune. Aceste date confirmă orientarea stabilă a regiunii transnistrene către spațiul comercial al UE, proces care sprijină direct reintegrarea economică a țării. Asemenea, abordări apropie economic cele două maluri ale Nistrului, deoarece accesul pe piața europeană cere companiilor din regiune să aplice aceleași reguli, proceduri, acte și standarde valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La

0: dobânzi de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

aleargă cu capul mă, aleargă Gheorghiță, aleargă, aleargă cu capul. Ce-au de lețo, ce-au de fetițo, ce-ai cu mine, fă, iubește-mă.

ca lumor, alergă cu capul gol, că scăpă ca lumor. Ciao, so, ciao, le fețo, ce-ai cu mine, fă, iubește-mă, mă. Ciao, le luțo, ciao, le fetițo,

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. O grupare criminală specializată în escrocherii prin metoda angajaților instituțiilor statului a fost destructurată de polițiștii din Bălți și procurori. 4 persoane, printre care un cetățean ucrainean de 19 ani și 3 minori de 16 ani, au fost reținute fiind suspectate că aveau rolul de curieri în cadrul schemei infracționale. Potrivit poliției, oamenii legii au documentat 2 cazuri de escrocherie, în urma cărora victimele au fost prejudiciate cu peste 720.000 de lei. Totodată au fost prevenite alte 2 tentative de fraudă. Anchetatorii au stabilit că victimele, 2 persoane în vârstă de 50 și 66 de ani, au fost contactate telefonic de indivizi care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului. Sub pretextul că sunt implicate într-o presupusă anchetă, acestea au fost convinse să predea sume importante de bani pentru a fi verificate. Conform investigațiilor, suspecții reținuți ridicau banii de la victime și îi transmiteau organizatorilor grupării în schimbul unor recompense financiare. Pe acest caz au fost inițiate cauze penale pentru escrocherie și tentativă de escrocherie săvârșite în proporții deosebit de mari. Poliția continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă și documentarea întregii activități infracționale. Angajații IGSU continuă desfășurarea măsurilor de prevenire și instruire în cadrul campaniei de informare privind siguranța copiilor în sezonul estival. În total, recent, în cadrul măsurilor organizate de specialiștii IGSU, au fost instruiți peste 3400 de copii și 345 de membri ai personalului taberelor de odihnă, potrivit IGSU. În ultima perioadă, salvatorii IGSU au organizat activități de instruire în ateliere interactive în 18 tabere staționare și 15 tabere cu sejur de zi. Copiii și personalul au participat la lecții privind măsurile de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale, precum și regiunile de comportament în cazul producerii acestora. În cadrul activităților interactive, salvatorii și pompierii le prezintă copiilor regulile de apărare împotriva incendiilor, modul corect de evacuare din clădiri în cazul izbucnirii unui incendiu sau al altor situații de urgență, măsurile de prevenire a înnecurilor și regulile de comportament în apropierea bazinelor acvatice. Totodată, participanții sunt informați despre modalitățile de protecție în perioada temperaturilor caniculare, regulile de siguranță pe care trebuie să le respecte atunci când rămân singuri acasă, precum și despre modul corect de apelare a serviciului unic 112. De asemenea, copiii au posibilitatea să facă cunoștință cu tehnica de intervenție din dotarea IGSU, echipamentele utilizate de salvatori și pompieri în misiuni, să asiste la demonstrații practice și să afle mai multe despre profesia de salvator și pompier. De asemenea, IGSU a desfășurat 25 de exerciții practice de evacuare la care au participat peste 3000 de copii și peste 300 de membri ai personalului. Astfel de exerciții sunt destinate dezvoltării deprinderilor practice și formării unui comportament adecvat în cazul producerii situațiilor de urgență. AMRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27 de lei 95 de bani, cu 5 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 18 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 18 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
7: Voi vedea să ce simt! Nu e voie!
8: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
6: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieteni, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: plan. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie 2026 vor fi emise estimativ în prima parte a lunii august. Anunțul a fost făcut ieri de Energocom, care a menționat că amânarea are loc în contextul procesului de tranziție la propriul sistem de procesare a plăților, testării suplimentare a acestuia și verificării datelor. Potrivit Energocom, testările suplimentare și verificarea datelor sunt necesare pentru ca procesul de facturare să se desfășoare corect și transparent, iar informațiile incluse în facturii să fie procesate corespunzător. Astfel, din data de 1 august urmează a fi emise facturile pentru luna iunie 2026, iar din 10 august cele pentru luna iulie curent. Din luna iunie, Energocom gestionează integral în regim propriu procesele de evidență comercială, facturare și de servire a consumatorilor finali de gaze naturale din Republica Moldova. Aceste activități nu mai sunt prestate în baza contractului de externalizare încheiat anterior cu SA Moldova Gaz, fiind preluate direct de societate. În paralel, SA Energocom a dezvoltat propriile capacități operaționale și tehnologice, inclusiv sisteme informaționale, proceduri interne și echipe specializate pentru administrarea directă a acestor procese. Noua etapă permite optimizarea cheltuielilor operaționale și contribuie la consolidarea capacităților interne ale SA Energocom. Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru în exercițiu al afacerilor externe, a avut ieri o întrevedere cu șeful oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lamji, cu prilejul încheierii mandatului acestuia în Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe rezultatele cooperării dintre Republica Moldova și Consiliul Europei, precum și pe continuarea reformelor democratice și a parcursului european al țării. În cadrul întrevederii, Mihai Popșoi i-a mulțumit lui Falk Lamji pentru contribuția adusă la consolidarea partenerii dintre Republica Moldova și Consiliul Europei și pentru sprijinul oferit în promovarea reformelor democratice. Oficialii au trecut în revistă principalele rezultate ale colaborării dintre Republica Moldova și Consiliul Europei, inclusiv implementarea reformelor susținute prin planul de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025-2028. Primul semestru al anului 2026, exporturile realizate de agenții economici din regiunea transnistreană către statele membre ale UE s-au menținut la același nivel, comparativ cu perioada similară a anului 2025, înregistrând o pondere de peste 76% din volumul total al tranzacțiilor comerciale externe. Totodată, importurile din spațiul UE au constituit peste 41% din volumul total al bunurilor introduse în regiune. Principalele destinații pentru exporturi sunt țării din UE, în special România, Italia și Slovacia, în timp ce importurile provin mai ales din Ucraina, UE și China. Cifrele în cauză arată clar că companiile din localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender își mențin legăturile economice cu UE, aceasta rămânând pe exterior cea mai importantă piață de desfacere pentru mediul de afaceri din regiune. Aceste date confirmă orientarea stabilă a regiunii transnistrene către spațiul comercial al UE, proces care sprijină direct reintegrarea economică a țării. Asemenea, abordări apropie economic cele două maluri ale Nistrului, deoarece accesul pe piața europeană cere companiilor din regiune să aplice aceleași reguli, proceduri, acte și standarde valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

faci de vin călarii. Îi bordeiași cu ușa-n valii, păi tu mă faci de vin călarii. Păi hai bordei!

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre insomnie. Insomnia reprezintă la ora actuală una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă omul modern. Statisticile arată că dormim cu 20% mai puțin față de acum 100 de ani. 30% din populație se confruntă cu această tulburare. Femeile sunt de două ori mai predispuse la insomnie decât bărbații. Motivele identificate de specialiști sunt diverse, însă cele mai des întâlnite sunt stresul, supranumit și boala secolului 21, dependența tot mai mare de tehnologie și confuziile tot mai dese pe care le are creierul nostru atunci când trebuie să distingă ziua de noapte. Toți acești factori perturbatori ne țin treji, iar adeseori constatăm că nu reușim să adormim decât la ora 3 dimineața, iar la ora 7 ne trezim foarte obosiți și trebuie să mergem la muncă. În timp, insomnia are efecte foarte grave asupra sănătății noastre, deoarece funcțiile neurologice nu au reușit să se refacă în timpul somnului. Vom lua în greutate și vom suferi de stări de anxietate, pierderi frecvente de memorie și lipsa de luciditate. În opinia specialiștilor, afecțiunile sunt de puține ori de natură medicală. De cele mai multe ori nu reușim să dormim din cauza factorilor psihologici, precum stresul. În același timp, specialiștii ne avertizează că, înainte să începem să luăm somnifere fără prescripție, trebuie să identificăm dacă insomnia s-a instalat din cauze medicale sau psihologice. Iar dacă nu putem dormi din cauza stresului, atunci există câteva metode rapide prin care ne putem relaxa și vom putea dormi liniștiți chiar și 8-10 ore. Una dintre cele mai eficiente metode prin care putem scăpa de insomnie este autohipnoza. Extrem de simplă și eficientă în același timp, permițându-ne atât să ne relaxăm profund, cât și să realizăm transformări mentale și emoționale. O tehnică foarte simplă care ajută la un somn profund este următoarea. Cu minim 30 de minute înainte de somn, nu mai utiliza telefonul, tableta, computerul sau televizorul. Citește o carte la o lumină difuză, cum ar fi lumina veiosei. Când vrei să dormi, închide ochii și menține atenția asupra respirației. Pune vârful limbii pe gingia de sus, chiar deasupra dinților, și ține-o acolo tot timpul exercițiului. Expiră complet pe gură și scoate un ușor sunet când faci asta. Închide gura și inspiră ușor pe nas, numărând până la 4. Menține respirația numărând până la 7. Expiră complet pe gură, numărând până la 8, scoțând același sunet ca la prima expirație. Repetă acest proces de 4 ori. În tot acest timp, trebuie să menținem mintea și atenția relaxate, ca și cum, cu fiecare inspirație, aducem o senzație de moleșeală fizică și mentală în trup și minte, relaxându-te tot mai mult. Autohipnoza este folosită de asemenea și pentru modificarea greutății corporale, pentru a ne lăsa de fumat, pentru a crește stima și încrederea în sine, pentru a scăpa de atacuri de panică, anxietate, fobii sau stres, pentru a gestiona sau a controla durerile, pentru a ne îmbunătăți viața în general. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: calitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. O grupare criminală specializată în escrocherii prin metoda angajaților instituțiilor statului a fost destructurată de polițiștii din bălți și procurori. 4 persoane, printre care un cetățean ucrainean de 19 ani și 3 minori de 16 ani, au fost reținute fiind suspectate că aveau rolul de curieri în cadrul schemei infracționale. Potrivit poliției, oamenii legii au documentat 2 cazuri de escrocherie, în urma cărora victimele au fost prejudiciate cu peste 720.000 de lei. Totodată au fost prevenite alte 2 tentative de fraudă. Anchetatorii au stabilit că victimele, 2 persoane în vârstă de 50 și 66 de ani, au fost contactate telefonic de indivizi care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții ale statului. Sub pretextul că sunt implicate într-o presupusă anchetă, acestea au fost convinse să predea sume importante de bani pentru a fi verificate. Conform investigațiilor, suspecții reținuți ridicau banii de la victime și îi transmiteau organizatorilor grupării în schimbul unor recompense financiare. Pe acest caz au fost inițiate cauze penale pentru escrocherie și tentativă de escrocherie săvârșite în proporții deosebit de mari. Poliția continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă și documentarea întregii activități infracționale. Angajații IGSU continuă desfășurarea măsurilor de prevenire și instruire în cadrul campaniei de informare privind siguranța copiilor în sezonul estival. În total, recent, în cadrul măsurilor organizate de specialiștii IGSU, au fost instruiți peste 3400 de copii și 345 de membri ai personalului taberelor de odihnă, potrivit IGSU. În ultima perioadă, salvatorii IGSU au organizat activități de instruire în ateliere interactive în 18 tabere staționare și 15 tabere cu sejur de zi. Copiii și personalul au participat la lecții privind măsurile de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale, precum și regiunile de comportament în cazul producerii acestora. În cadrul activităților interactive, salvatorii și pompierii le prezintă copiilor regulile de apărare împotriva incendiilor, modul corect de evacuare din clădiri în cazul izbucnirii unui incendiu sau al altor situații de urgență, măsurile de prevenire a înnecurilor și regulile de comportament în apropierea bazinelor acvatice. Totodată, participanții sunt informați despre modalitățile de protecție în perioada temperaturilor caniculare, regulile de siguranță pe care trebuie să le respecte atunci când rămân singuri acasă, precum și despre modul corect de apelare a serviciului unic 112. De asemenea, copiii au posibilitatea să facă cunoștință cu tehnica de intervenție din dotarea IGSU, echipamentele utilizate de salvatori și pompieri în misiune, să asiste la demonstrații practice și să afle mai multe despre profesia de salvator și pompier. De asemenea, IGSU a desfășurat 25 de exerciții practice de evacuare la care au participat peste 3000 de copii și peste 300 de membri ai personalului. Astfel de exerciții sunt destinate dezvoltării deprinderilor practice și formării unui comportament adecvat în cazul producerii situațiilor de urgență. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27 de lei 95 de bani cu 5 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 18 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 18 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 11, ascultă la Radio Play, Dialog Matinal. Artă, cultură, medicină, societate, teme dezbătute cu invitat special, Doina Danielean. Te invită la Dialog Matinal.
1: Vă salut cu drag, astăzi suntem la un dialog matinal social. Avem de abordat un subiect foarte necesar societății noastre și de asta ne-am convins în urma, în urmările care au decurs din anumite acțiuni de escrocherie foarte des întâlnite în societatea noastră și numărul victimelor la fel atestă faptul că e necesar de abordat acest subiect. Astăzi, prezent în studioul nostru, este expert watchdog Alexandru Bot. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Play.
2: Bună dimineața, bine v-am găsit.
1: Înainte să începem subiectul pe care oarecum l-am dat aici comunității noastre Radio Play ca o pistă principala discuției noastre, vreau să vorbim un pic, un intro despre Watchdog. Ce reprezintă comunitatea Watchdog?
2: Deci, comunitatea Watchdog este o asociație obștească, în mod particular specializată pe combaterea dezinformării, dar este o asociație de, aș spune eu, entuziaști de persoane dedicate meseriei lor. La un moment dat s-a văzut necesitatea extinderii acesteia, de aceea am fost cooptat și eu răspunzând de segmentul, cum l-au intitulat colegii, justiție și drept. Prin definiție, nu-mi place titulatura de expert, fiindcă eu, fiind avocat de profesie în domeniul meu, expert înseamnă un pic altceva.
1: Exact.
2: De aceea aș vrea să mi se spună cel mult, hai să zicem așa, specialist în drept.
1: Așa, referitor la comunitatea Watchdog, de cât timp a fost fondată și care sunt subiectele pe care acestea le abordează? Din câte eu ceea ce cunosc și în ce folosesc paginile și toate, și inclusiv și site-ul, în informarea mea corectă asupra unor subiecte, mai ales atunci când apar în online diverse falsuri, eu știu că am accesat Watchdog și acolo pot să fac comparație și să aflu o informație veritică. Dați-ne detalii.
2: Da, spre marea mea rușine, chiar nu știu exact data fondării Watchdog-ului. Eu personal am venit în Watchdog în 2023.
1: Așa.
2: Da, respectiv, cumva din 2023, activitatea acestei comunități, pe baza deja cu experiențe acumulate, s-a dezvoltat destul de larg. Am fost prezenți în toate resursele media mai importante, astfel încât să elevrăm expertiza necesară subiectului care se abordează. Fie vorba despre dezinformare, subiecte sociale, de ce nu justiție.
1: Așa. Noi, de fapt, vrem aici să abordăm subiectul cel care arde cel mai mult în societatea noastră, întrucât foarte mulți, inclusiv dintre ascultători,

0: Ascultătorii noștri s-au pomenit în postura de victime în anumite interacțiuni, pur și simplu cu niște persoane la telefon și la un moment dat au ajuns la situații în care se pomenesc a fi victime și merg să depună plângeri la poliție. Ca să luăm dintr-un capăt, cum vede Watchdog ceea ce se întâmplă în ultima perioadă în societatea noastră cu referire la escrocheriile care se fac?
1: În esență, abordarea Watchdog-ului nu este diferită decât percepția generală, da? Este un fenomen nociv cu care ne confruntăm. În esență, dacă până la prezent vorbeam despre aceste probleme ca un soi de probleme izolate, individuale a cuiva, acum vedem că această situație a atins cotele unui fenomen comparabil, de altfel, cu fenomenul corupției electorale. Și după mine, cel puțin, având practica avocațială, pot să spun că există paralele clare dintre ceea ce s-a întâmplat pe timpul corupției electorale atunci când se încerca deturnarea votului, respectiv ceea ce se întâmplă acum. De ce? Fiindcă modul de operare este identic. Unul din elementele acestui mod de operare fiind datele de caracter personal care au fost colectate în vederea influențării persoanei. Doar cu diferența că atunci se dorea influența votului ei, acum se influențează în sensul devalizării ei. De aceea, cu siguranță și metodele de reacție, cred că pot fi învățate și din combaterea acelui fenomen a corupției electorale, respectiv astfel încât eficient să combatem și aceste, iată, escrocherii care le numesc eu colective.
0: Bine, și Ana, dacă tot ați pomenit despre acel fenomen de corupere electorală care era în masă, pentru că era foarte răspândit în societatea noastră, care au fost urmările și cum s-a ajuns, la ce finalitate s-a ajuns în acele dosare de corupere electorală?
1: Iar aici există mari virgule și eu cred că să fi fost reacția statului distinctă sau cel puțin să fi întreprins acțiuni paralele, cred că poate fenomenul ăsta a escrocheriilor ar fi putea fi prevenit mult mai eficient. De ce? Fiindcă statul nostru a înțeles să reacționeze contra corupției electorale prin atragerea la răspundere individuală a tuturor persoanelor care cumva au fost identificate ca participând în deturnarea votului. Așa. Însă participarea a fost înțeleasă destul de eronată, adică simpla prezența informației pe telefonul tău a unui SMS prin care erai informat că într-o anumită aplicație din Federația Rusă, într-un cont care nici tu nu-l cunoșteai unde, stocat într-o anumită bancă, iarăși din Federația Rusă, ai o anumită sumă de bani, deci doar acest cumul de informații era suficient ca statul să te atragă la răspundere. Și atunci când persoanele încercau să reacționeze la aceste acuzații, deci confruntându-se cu ideea că de fapt n-au venit să dea explicații, să lămurească felul că n-au avut nicio treabă cu acești bani care puteau să-i acceseze dintr-o bancă din Federația Rusă, oricum se pomeneau cu ideea că, uite, procesul verbal de a trage la răspundere contravențională este gata, rămâne doar să-l semnezi. Nu ești de acord? Merge în instanță. Și atunci omul își făcea o simplă matematică. Bine, mă duc în instanță, trebuie să angajez un avocat care costă anumiți bani, da? Respectiv, avocatul nu poate să-mi garanteze un anumit rezultat în instanța de judecată. Deci. Și dacă pierd și luxul acela de a plăti cel puțin sau cel mult 50% din amenda care mi-a fost aplicată, de aceea pentru la ce bun îmi trebuie mie asemenea dureri de cap, mai bine plătesc și uit de toată problema asta ca de un vis urât. Deși unica responsabilitate, vinovăția persoanei e că cumva a fost neglijent cu propriile date, caracter personal.
0: Pentru că sunt persoane care chiar li s-a luat de cineva din familie sau din așa datele lor personale și au fost înregistrați în acele liste, nu?
1: Exact, fiindcă cel mai probabil aceste date au fost colectate mult mai devreme, atunci când le-au fost întocmite acele carduri de acces la magazinele sociale, unde puteau cumpăra produse alimentare mai ieftine și uite, aceste date foarte bine mersi au ajuns stocate pe servere străine, în mâinile unei țări străine, care iată a creat acest fenomen a corupției electoral. Respectiv, aceste date fiind în acces liber, în mare măsură, ele foarte facil au fost utilizate și de acest escroc. Numai că cu rezerva că acum nu se merge spre ideea de să-ți deturnăm votul, dar hai să-ți scriem o istorie astfel încât tu singur să vii să ne predai banii. Și dacă metodele de operare înainte erau prin accesarea aplicațiilor, prin transferuri bancare, da, prin accesarea de link-uri suspecte, acum mai nou, modalitățile de înșelare a persoanei sunt într-atât de sofisticate încât persoanele singure se duc și își devalizează contul și transmit sume cash. Avem și asemenea istorii, da?
0: Neapărat vorbim despre ele și vreau chiar să ne aprofundăm în subiectul ăsta după ce luăm o scurtă pauză de publicitate, e primul sfert de oră. Revenim la dialogul nostru matinal social. Dacă aveți întrebări sau vreți să interveniți în dialogul nostru matinal de astăzi, aveți tot dreptul să o faceți la 022-221-328, ăsta fiind numărul de telefon la care puteți să sunați și să adresați întrebări sau să spuneți, să ne povestiți, de ce nu, poate istoria voastră în care ați avut de suferit în cadrul acestor escrocherii care se petrec în ultima perioadă în societatea noastră. Publicitatea și revenim.
2: Publicitate.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Am și revenit alături de noi Alexandru Boț, specialist Watchdog, o comunitate pe care eu o urmăresc pe toate rețelele și vă recomand și voi să o urmăriți. Ca specialist, ați început să ne explicați și ați luat-o pe o pistă foarte binevenită, pentru că asta urma să vă întreb, care ar fi acele, cele mai recente metode de escrocherie pe care le-ați depistat? Și am înțeles că ele funcționează nu doar așa cum funcționau pe timpuri, funcționează și psihologic, adică cei care sună, și cel mai des este prin apel telefonic, da? Cei care sună cunosc o preistorie, cunosc, vorbesc chiar săptămâni la rând cu victimele până acestea ajung să golească conturile bancare sau pușculița din casă și să le ducă toți banii.
2: Da, elementul psihologic este determinant în această infracțiune de escrocherie, de altfel însăși componența de infracțiune așa și sună, deci inducerea sau înșelarea persoanei, inducerea în eroare sau menținerea ei în eroare, da?
1: Așa.
2: Respectiv altfel decât prin influențe psihologice, aceste scopuri nici nu pot fi atinse. Cât privește metodele, ele într-adevăr sunt atât de sofisticate încât este greu cumva să le grupezi în anumite clustere, grupuri și așa mai departe, fiindcă până la urmă totul se rezumă la credibilitatea istoriei, credibilitatea acțiunii, astfel încât victima nu să fie constrânsă, de exemplu, ca într-un caz de șantaj, să-ți predea banii, ci dimpotrivă cu bună voie, cu de plină inimă, să-ți, cu inima deschisă, să-ți predea banii ca ulterior în ceasul a doua să înțeleagă că a fost înșelată. De fapt, aceste infracțiuni le mărturisesc încă de la începutul activității mele avocațiale, încă de prin 2014, chiar și mai devreme, da? Și atunci cel puțin mărturiseam că felul cum se înșela persoana era cumva mult mai oficial, mult mai organizat, deci aveam chiar întreprindere înregistrate în registrul persoanelor juridice care practicau, de exemplu, activități de înfrumusețare, de spa, unde te chemau și cumva îți dădeau anumite ceaiuri și când ieșai din spate trezeai și cu un contract semnat la o companie de microfinanțare. Da, erau și asemenea situații. Doi, se făceau campanii de faptul că, uite, avem un produs ultra sofisticat și într-atât de limitat încât trebuie acum urgent să aduci toți banii din casă, să-l procuri, fiindcă noi până într-un final îți garantăm că aceste produse, nu știu, te vor revitaliza, îți vor da noi 10 ani de viață în plus și așa mai departe. Și ulterior, înțelegând că există o rețea de escrocherie prin care de fapt doar se acumulează bani, deci totuși organul de urmărire penală se pomenea în situația în care, păi uite, te-ai angajat într-o afacere oficială cu cineva, ai încheiat un contract oficial, deci totul s-a întâmplat cu liberul tău consimțământ. Altă întrebare, că organul de urmărire penală nu tare se complica să înțeleagă dacă acel consimțământ a fost viciat, da? Dacă acel discernământ într-adevăr a fost unul liber exprimat și nu a fost afectat de careva situații grele de suportat de persoane sau de influențe psihologice despre care vorbeam mai devreme. Și cumva acele dosare, monitorizându-le în timp, am văzut că s-au transformat din dosare penale în dosare civile sau de insolvabilitate, unde persoana încearcă să recupereze cumva sumele, deși se confruntă cu o circumstanță de nedepășit că ea personal a predat acești bani. Acum însă situațiile sunt un pic mai sofisticate și mult mai, cu un randament mult mai mare pentru escroși. De ce? Fiindcă prin telefon nu înțelegi cu exact cu cine interacționezi. Da? Respectiv, atunci când te duci la poliție să reclami pe cineva, nu poți să spui cu nume și prenume, cel puțin denumirea unei companii cu care ai interacționat. Respectiv, organul de urmărire penală în cele mai dese cazuri se confruntă cu situația că, uite, avem un caz de escrocherie, dar nu putem identifica făptuitorul și respectiv, din punct de vedere a procedurilor, totul duce spre o suspendare de caz. Și asemenea dosare, cred că le avem cu tonele la etapa urmăririi penale, unde nu poate fi identificat făptuitorul, respectiv nu pot fi reparate careva prejudicii, nu poate fi avansată urmărirea penală ca atare. Și anume, poate această circunstanță, această vulnerabilitate, hai să zicem, a sistemului, este cu succes și cu brio exploatată de acest escroci, care înțeleg foarte bine că, uite, aceste acțiuni, până într-un final, nu vor ajunge să fie penalizate.
1: Așa. Acum, iată, văd în ultima perioadă, pe paginile oficiale ale poliției, tot mai des apar rețineri. Deci da. Foarte des ne arată că sunt reținuți. Chiar recent, ieri sau alaltă ieri, văzusem că a fost reținută o rețea mare de 100 și ceva de persoane, 180 mi se pare. Deci e vorba de o rețea enormă de unde se lucra prin telefon cu persoane din Ucraina, din n-am mai înțeles acolo ce naționalități, deci erau și moldoveni și ucraineni și ruși și mai mulți implicați în acel call center, cum se numește el. V-ați documentat despre asta? Ce puteți să spuneți?
2: Nu m-am documentat în detalii, dar așa. Pot să zic că nu este o primă știre în acest sens. Am mai avut call center care operau nu pe teritoriul Republicii Moldova, dar de pe teritoriul Republicii Moldova. Deci miza lor era consumatorul, de exemplu, din Statele Unite, unde se vindeau, revindeau mașini și cumva aici era organizată o rețea sofisticată prin care chipurile se vindeau automobile, până într-un final se încasau bani, banii ăștia ajungeau în Republica Moldova și du-te și caut acolo în Statele Unite cine a fost prejudicat, cine este victima, respectiv și cei din Statele Unite, du-te și caut în Republica Moldova, cu cine exact ai discutat și cine și-a convins. Eu cred că această metodă de operare cumva a fost exploatată pe segmentul unor state străine și uite, acum deja se încearcă și pe teritoriul Republicii Moldova. Dar, de la știrile tari de reținere a 100 de persoane până la un rechizitoriu bine întemeiat și mai rău sau mai mult de până la o sentință în care să fie condamnate anumite persoane, deci este cale lungă. Și cred că din acel efectiv de 100 de persoane, cred că o să tăiem mult mai serios, poate chiar o să ajungem în situația în care urmările penale vor fi încetate sau, de ce nu, suspendate, fiindcă, da, e o chestiune să spui că suspectăm o persoană de comiterea unei infracțiuni, este cu totul altceva să spui că avem probe că anume această persoană X ar fi comis aceste crime. Și nu mai uităm că Republica Moldova nu este chiar statul cealaltă unde justiția funcționează perfect și problema corupției este la fel de fenomenală ca și fenomenul acestor corupții colective.
1: Iată, noi tot vedem atenționări din partea poliției. Fiecare a treia postare pe paginile lor de socializare este despre escrocherie. Care totuși ar fi acele semne pe care persoana care este apelată ar putea identifica că, uite, este apelată nu de un reprezentant a unei companii, cum se prezintă ei cel mai des, a unei bănci, a unei companii de telefonie sau altor companii publice, da? De stat, îndeosebi. Cum am putea să identificăm și ce ar putea să facă persoana care este apelată de un escroc ca să înțeleagă că vorbește cu un escroc și să încete tot acest raport?
2: Bine, totul se rezumă până la un caz individual, fiindcă mai nou nu există cumva doar apeluri telefonice, mai există și situații unde persoana, în ghilimele, este prelucrată săptămâni bune, da, până și la urmă chiar se întâlnește cu cineva din reprezentanții acestor lucruri care se dau ca reprezentanții a unei bănci, a unei instituții de stat și așa mai departe, respectiv cumva schema de devalizare cumva funcționează, da? Dar cum era populară fraza pe internet că escrocii nu vorbesc limba română. Da?
1: Deja, deci am înțeles că vorbesc și română.
2: Poate deja vorbesc și română, da, dar cel puțin un indicii clare că atunci când te sună cineva de la banc și începe a se vorbi cu tine într-o altă limbă, cu un anumit accent, poate vorbește despre anumite lucruri care sunt improprii, poate, unei bănci, da? De exemplu, precum ți-a operat un transfer de 2000 de lei, confirmați transferul și așa mai departe. Deci este cea mai clasică, cred că, formulă de început, care deja trebuie să te pună în gardă, fiindcă până la urmă sistemul bancar este calibrat așa că dacă există careva tranzacții suspecte, acesta automat, algoritmii băncilor, automat blochează aceste transferuri, ca ulterior deja să fii sunat și să spui că, uite, am blocat, deci nu trebuie să confirmi tu verbal că ai făcut transferul respectiv sau să dai datele tale. Banca așa le deține. Deci, cel puțin faptul că cineva, un clerc de la bancă, te sună și îți cere datele tale bancare și nu de identificare, da? Deci deja trebuie să te pună în gardă. Doi, faptul că nu ești apelat în anterior, acum se apelează, deci prin anumite aplicații mai sofisticate, te apelează prin sistemul GSM, da?
1: Așa.
2: Înainte se escrocii apelau, de exemplu, prin aplicații de tipul Viber, WhatsApp și așa mai departe. Eu personal am fost telefonat de un vorbitor de limbă rusă cu un accent pronunțat de fie georgian, fie armean, nu știu, știu, dar am fost telefonat prin Viber și se spune că, uite, am identificat un transfer suspect. La întrebarea mea, deci, dar de când banca mă sună prin intermediul aplicațiilor, deci am primit o cascadă de injurii la adresa mea și cred că omului nu i-a ajuns, fiindcă m-a mai sunat încă o dată să mă mai înjure încă deasupra. Cred că i-am cheltuit minutele prețioase. Deci totul se rezumă la vigilența individuală. Deci nu există o formulă clară de reacționare, dar oameni buni, hai să fim sinceri, deja campaniile de informare din partea Ministerului Afacerilor Interne, da, din partea băncilor sunt atât de largi încât...
1: Și din partea ONG-urilor.
2: Exact. Deci nu-ți rămâne decât să fii vigilent, fiindcă până la urmă problema dată pornește de la tine, tu o alimentezi prin faptul că ești atât de credul și având deja un fenomen pe care îl mărturisim zi de zi, nu ai decât să fii extrem de prudent, extrem de atent.
1: Eu am fost sunată de pe numere de telefon, apropo, se afișau numerele de telefoane, de la trei instituții, una bancară, una de stat și a doua la fel de stat. Numerele de telefoane, când le apelam înapoi, erau cu totul alte persoane decât cele care mă sunaseră și aici e o schemă care funcționează. Și apoi am avut o situație în care chiar am fost apelată de cineva de la bancă și nu credeam.
2: Da, da, înțeleg.
1: Deci asta e cumva
2: efectul advers
1: și cei de la companiile de telefonie mobilă, bănci și instituții de stat trebuie să fie pregătiți că oamenii deja și-au pus armura și nu vor mai crede când vor fi apelați de fapt de la aceste instituții. Care sunt totuși pașii pe care îi poate urma o persoană care a devenit victimă? Ce poate face? Pentru că mulți dintre ei le este rușine de familia lor și se ascund. Le este rușine ce vor spune vecinii și toate rudele și toată comunitatea din sat, din orașul în care trăiesc. Și se închid în sine și nici măcar nu spun nimănui. Sunt și asemenea cazuri, le cunosc personal, și se rușinează să meargă la poliție.
2: Am mai auzit și cazuri când persoanele deja au comis suicid sau erau în
1: proces,
2: de a comite suicid. Nu știu cât sunt de adevărate aceste istorii, dar cred că nu trebuie.
1: Dacă le-am auzit și eu și dumneavoastră, deja presupun că sunt...
2: Posibil, da. De aceea, atunci când chiar s-au întâmplat lucrurile, sigur că cel mai indicat este să mergem la poliție cu depunerea unei plângeri, unde în detaliu să explicăm ce s-a întâmplat, cum am fost devalizați, să solicităm organului de urmărire penală, pornirea urmăririi penale, recunoașterea noastră în calitate de parte vătămată și, de ce nu, parte civilă, pentru a-ți recupera prejudiciul. Dar sigur că persoana cumva întotdeauna o să ciocnească de ideea, dar ce face poliția? Și nu este de neglijat această situație, fiindcă deseori nu doar este vorba despre escrocherii, despre infracțiuni care poate mult mai ușor pot fi descoperite. Deci destul de anevoios lucrează organele noastre de poliție atunci când nu sunt cumva presate, alimentate. Nu este neglijat nici responsabilitatea procuraturii, care trebuie să controleze aceste acte sau inacțiuni din partea organului de urmărire penală și tot nu fac nimic, da? Respectiv, apare o anumită dezamăgire, anxietate în societate, care atunci când se confruntă cu acest fenomen, deci cumva apare alternativ sau paralel gândul că, păi, nu e cazul poate să mă duc la poliție, mai bine las așa lucrurile sau mă duc să fac anumiți bani ca să compensez această gaură financiară care am cauzat-o tot eu în mare măsură, da, prin faptul că nu am fost atent. Deci, cel puțin, statul trebuie să demonstreze că, într-adevăr, este dedicat combaterea acestui fenomen și aceste reținere despre care vorbim. Haideți cel puțin să ne spuneți voi, reprezentanții statului, deci din cota escrocheriilor sau cumulul total de escrocherii care s-au comis, deci acest mic episod, deci ca procentaj, cât reprezintă el din totalul escrocheriilor care le-ați deconspirat?
1: Așa.
2: Fiindcă atunci cred că noi o să ne ducem în statistici, o să înțelegem foarte clar că este un procent într-atât de infim, încât nu putem vorbi despre o combatere eficientă a fenomenului. De ce? Este mai indicat să investim în prevenirea lui, în informarea persoanelor, dar și sigur că structurile de stat trebuie să îndeplinească din oficiu anumite acțiuni prin care să prevină organizarea de asemenea call centre, să vorbească cu cei care țin de domeniul comunicațiilor, astfel încât anumite algoritmi telefonici, anumiți algoritmi, de exemplu, așa, bancari, să fie calibrați așa încât transferurile, devalizările, discuțiile suspecte, dacă pot fi cumva monitorizate paralel, astfel că să nu fie ingerințe în viața personală a persoanei, deci să fie blocate. Vorbeam, cred că cu o săptămână în urmă cu domnul Gaibu, șeful Agenției Naționale de Reglementare în Comunicații,
1: așa,
2: care spunea că, uite, acum suntem în proces avansat de anihilarea celor apeluri false, da?
1: Mm-hmm.
2: Deci prin care se mimează un
1: apel de pe un număr,
2: adevărat, dar de fapt el este din altă țară, deci este vorba cu totul de un alt interlocutor decât unul rezident din Republica Moldova. Da? Și sigur, asemenea măsuri trebuie să le salutăm, nu avem altceva de face, dar trebuie cumva, cred că, accelerate cu altă viteză deja să le implementăm.
1: Și iată, noi câteodată mergem la bancă, la instituțiile bancare și vrem să scoatem anumiți bani din cei care avem depuși acolo ca economii și poate ne revoltăm pe moment că sunt prea multe întrebări, că e procedură care durează, că prea mult ne întreabă, dar de ce vrem să scoatem banii de acolo, da? Care sunt motivele? Și, dar de fapt, aici tot ar sta o barieră în a combate acest fenomen, nu?
2: Sigur,
1: pentru că acea
2: sigur
1: persoană care a mers și a scos de pe conturi toți banii, a făcut-o mult prea ușor, probabil, dacă a ajuns în aceeași zi să-i ducă
2: riscurilor. Și nu este vorba doar despre depozitele bancare, este vorba
1: și
2: despre
1: de creditele
2: bancare,
1: exact,
2: fiindcă vii la bancă sau am discutat cu cineva care lucrează la bancă și mi spunea că au venit persoane să solicite în mod de urgență un credit. Și se vedea clar că persoanele cumva sunt nervoase, anxioase, astfel încât nu se înțelegea, deci, care este scopul acestui împrumut, și cred că i-a costat minute bune pe cei de la bancă să ajungă să discute cu persoanele și ei să spună că, uite, avem o situație în care trebuie urgent să plătim anumiți bani, dar până într-un final deci s-a deconspirat pe loc, că de fapt este o iscrocherie la mijloc, mm-hmm, și slavă Domnului că acel...
1: Și s-a prevenit.
2: Da, și acel funcționar bancar a fost diligent astfel încât să nu elibereze un credit, respectiv să nu contribuie chiar și involuntar la propagarea unei infracțiuni.
1: Da, deci este o metodă de a combate. Bine, ce face statul în acest sens? Observăm și vedem în mai multe ședințe de parlament că se discută anumite proiecte de legi care ar putea combate aceste fenomene, pe lângă ceea ce fac instituțiile abilitate, și legal ar trebui să se schimbe ceva.
2: Deci, mai nou auzim că aceste call centre sunt cumva acoperite și de către funcționari de stat.
1: Asta m-a auzit.
2: Nu e de neglijat nici această informație și da, și ea este un alarmant, și pe de altă parte legeritatea cu care evoluează fenomenul, sigur că lasă semne de întrebare. Oare nu este cineva din interiorul statului care în ceasul a 12-lea previne din timp organizatorii acestor call centre că deci deja ei se află sub anumită investigație. Faptul că poate nu se îndeplinesc anumite măsuri mai urgente în destructurarea acestor call centre, deci sigur lasă semne de întrebare. De aceea eu sper că statul nu doar se îngrijorează de probleme, dar și face ceva. Și aici cred că întrebările cele mai multe trebuie să sunt la SIS și trebuie să ne dea răspunsuri mai multe. Bine, SIS-ul nu este structura cea care tare mult ne oferă răspunsuri.
1: Vorbește.
2: Dar cert, da, exact, da. Nu foarte mult vorbește, dar sper eu că la nivel de măsuri de operare, de reacție, deci această structură într-adevăr face ceva astfel încât aceste call centre, aceste infracțiuni să fie anihilate chiar la faza incipientă.
1: Exact, pentru că nu știu cum se face că aceste persoane care sună, cel puțin și în cazul meu și în cazul multor oameni care povestesc despre cum au fost telefonați, cunosc foarte multe detalii care sunt adevărate, adică care corespund adevărului. Că ai conturi numai într-o anumită bancă, că ești la operatorul cutare, că ai suma cutare, adică cunosc anumite chestii, anumite detalii pe care le cunosc doar anumite instituții de stat sau private.
2: Exact, de ce și ziceam în debutul acestei discuții că acele date caracter personal care au fost colectate într-o anumită manieră, aparent au fost vândute ulterior sau transmise ulterior și pentru alte scopuri. Da, mai asociațiile și cu faptul că acum noi ne expunem viața destul de deschis pe rețelele de socializare și când faci o mică analitică să vezi unde persoana, de exemplu,
1: se deservește,
2: unde se relaxează, nu știu, la ce grădiniță sau școală își duce copiii. Deci când faci, aduni toate aceste informații și le unești într-un tablou, foarte ușor poți crea o istorie care va fi extrem de credibilă pentru persoana.
1: Bine, dar există persoane care, iată, printre victimele, care cu sumele alea foarte destul de măricele, sunt persoane care recent au vândut un imobil. Și chestiile astea nu apar public. Deseori o persoană care vinde sau care a vândut sau care, uite, tocmai a luat banii de pe un imobil, nu prea publică, iată, am vândut un imobil și am luat...
2: De aceea ce trebuie să ne întrebăm iarăși cei de la SIS, că există structuri care țin de securitatea cibernetică a Republicii Moldova, da? Dacă nu cumva acele date sunt destul de ușor colectate sau accesate. Deci pot vorbi despre, de exemplu, securitatea sistemului cibernetic pe segmentul justiției. În 2013 am avut o mare problemă unde datele personale a unei persoane dintr-un anumit dosar foarte simplu puteau fi șterse, astfel încât să fie înlocuite cu datele unei alte persoane. Deci ne abatem un pic de la temă, dar cred că este important.
1: Dar e și asta destul de important.
2: Da, deci, de exemplu, în 2013 am avut un dosar, o situație mai bine zis, unde un judecător, având doar un număr de dosar, deci ștergând datele de caracter personal al persoanelor, putea folosi acest număr în dosare pe care emitea hotărâri pur și simplu false. Adică omul folosea numărul de dosar pentru a rezolva problemele altcuiva, doar cu, iată, prin acest mecanism. Deci, la ce vreau să duc, să zic prin asta? Vulnerabilitatea cibernetică a Republicii Moldova este extrem de gravă, dacă cu atâta facilitate aceste date pot fi manipulate. Și cred că asta este și situația datelor caracter personal, care pot fi colectate de aceste scroci, respectiv ca în ceasul a 12-lea să fie sunată persoana și să-i fie prezentată o istorie atât de credibilă încât, repet, ea singură să-și ducă banii în mâna iscrocilor.
1: Exact. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu ultima sută de metri din acest dialog matinal social. Rămâneți aproape!
0: Publicitate.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Siglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică de calitate europeană.
0: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 14 iulie. Iutam aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Lasunca, înghețată stacan Velican, 100 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 89,95. Chief Market, doar prețuri mici. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Am și revenit în Dialog matinal social. Astăzi specialist din comunitatea Watchdog, Alexandru Bot, este prezent în studioul nostru și vorbim despre escrocherii. Apropo, aici, că tot ați început să ne povestiți încă din startul discuției despre escrocheriile care se făceau cândva și cum au evoluat acestea, e necesar de spus și persoanele care au pus în vânzare anumite bunuri, mai ales în mediul online, la fel sunt păscute cumva de un alt fel de escrocherie. Și da. E la fel legat de carduri bancare, e la fel legat de securitatea bancară.
2: Da, deseori se întâmplă astfel încât persoana deja se expune, iată, prin aceste anunțuri care le face, prin datele de caracter personal, vorbim de același număr de telefon, respectiv este exact. Telefonată și cumva, știți, în dorința de a vinde propriul bun, deci ajungi tu să pierzi bani, da? Fiindcă deseori se întâmplă că, uite, da, mă aflu în alt oraș, în altă localitate, sau în altă țară, deci haide să-ți fac un transfer bancar, dar pentru asta dăm cardul tău bancar. Deci vorbeam acum în pauză despre un caz aparte care îl cunosc, l-am mărturisit că o persoană, cumva înțelegând că poate fi o tranzacție suspectă, și-a dat datele de card bancar unde nu avea niciun leu. Da? Considerând destul de sincer că, uite, care ar fi riscul dacă dau datele de card bancar, oricum n-are ce lua. Dar escrocii se vede că cunosc sistemul nostru sau vulnerabilitățile sistemului nostru bancar într-atât de bine încât prin intermediul acelui card au accesat nemijlocit aplicația care gestiona cardul. Așa. Și au avut acces la celelalte carduri unde omul deja avea stocați bani. Da? Și, deci pe minut se tot devalizau acele carduri astfel încât o sumă mare și destul de importantă din conturile acelui om. Deci au ajuns în conturi străine, dar slavă Domnului, deci banca în ceasul a 12-lea cumva s-a trezit și algoritmii de securitate a băncii au reacționat și aceste sume au fost blocate. Totuși, o bună parte din acele sume n-au putut fi recuperate, banca fiind ulterior acționată în instanța de judecată pentru lipsa, iată, de securitate în gestionarea a propriilor aplicații, dar, mă rog, cum în Republica Moldova se întâmplă, banca de regulă are întotdeauna dreptate. De ce omul încă nu și-a obținut dreptatea în instanțele de judecată. Dar cel puțin acest caz demonstrează clar că și sistemele bancare sunt destul de vulnerabile, da, astfel încât terțe persoane le pot accesa destul de ușor, astfel încât să fie efectuate transferuri bancare. Și de aceea, cel puțin pentru mine, recomandabil ar fi pentru bănci să investească în propria securitate cibernetică, da? Poate cele transferuri care vădiți sunt suspecte să fie cel puțin limitate, da? Sau cel puțin amânate, cel puțin pentru 24 de ore, astfel încât persoana poate să reacționeze suficient de rapid ca să prevină devalizarea propriei.
1: Sau independența cardurilor, pentru că trebuie să recunoaștem și eu în anumite situații, pun o anumită sumă pe card care o am nevoie și anume cu acel card intru și fac anumite plăți online.
2: Da.
1: Și dacă, de exemplu, am pus exact suma aia, nu risc mai mult. Dar pe un alt card la aceeași bancă, de exemplu, pot să am o altă sumă de bani. Și atunci m-ați alarmat și pe mine, pentru că nu m-am gândit că nu sunt independente. Nu m-am gândit că după numărul unui card poți ajunge să extragi de pe alte carduri,
2: da,
1: bani.
2: Exact.
1: Deci ne dă de gând, stimați radioascultători. Vă rugăm tare
2: mult fost,
1: să analizați.
2: Escrocheriile telefonice au fost testate la o scară mult mai mică de către deținuții din penitenciare. De
1: Așa.
2: Exemplu, ei având cumva acces la internet, la datele la anunțuri, da? Deci telefonau persoana care vindea ceva, de exemplu un tractor, o mașină, nu contează, da? Și spune că uite, sunt în alt oraș, vin până în Chișinău sau, mă rog, până în altă localitate să văd bunul care îl vinzi, iată, sunt în drum și hop, în drum cumva se întâmpla ceva și spunea, uite, deja sunt foarte aproape de Chișinău, dar nu mai am bani pe cont, poți să-mi transferi, nu știu, 100, 200, 300 de lei și când ne vedem ți-i dau, fiindcă a nimerit într-o urgență. Da, omul cumva, uitându-se la asta destul de lejer, punea acei bani ca ulterior să înțeleagă că de fapt a alimentat contul deținuților, care le mai cumpăra, nu știu, un abonament de o lună, două de telefonie mobilă,
1: da,
2: ca ei să o practice în penitenciare. Deci, de exemplu, hai, doar pe marginea acestui mic segment, deci pentru mine, iarăși, nu e de înțeles cum atât de ușor în penitenciarele noastre se dezvoltă, da, și cresc afaceri de tipul dat, da? Mai nou, pe TikTok circulă și fel de fel de discuții unde un deținut vorbește cu gardienii de parcă ar fi proprii angajați, da? Și minim alarmează cum nu se ia atitudine față de acest fenomen, fiindcă și acest segment de persoane, acest segment de criminali
1: participă activ în escrocherii.
2: Exact, mai sunt și escrocherii, vorbeam la o anumită conferință acum recent la desfășurată la IPN, că au mai fost în istoria Bulcii Moldova și anumite escrocherii amoroase, unde deținuții sunau anumite femei singuratice de la libertate, le convingeau luni de zile că, uite, s-au îndrăgostit cumva la distanță de ele și ajungeau acele femei ulterior să-și vândă bunurile doar pentru ca să îndestuleze acel deținut îndrăgostit. Mai este și asta și o problemă. De aceea, cel puțin, dacă să vorbim de segmentul penitenciarilor, repet, statul nostru cumva ar trebui să ia o atitudine că de a crea mai multă disciplină acolo.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru discuție. Vreau un mesaj scurt pentru toți ascultătorii Radio Play de încheiere.
2: Dacă tot vorbim despre escrocherii, oameni buni, fiți vigilenți, fiindcă până la urmă banii voștri, cel mai bun gardian sunt decât dumneavoastră. De aceea, mare atenție cu cine vorbiți și ce faceți.
1: Și cui dați datele bancare.
2: Exact.
1: Mulțumesc tare mult pentru discuție, vă urez mult succes, salutări întregii echipe Watchdog.
2: Mulțumesc.
1: Acesta a fost dialogul matinal de astăzi. Eu mi-a rămas bun de la voi până ora următoare, unde avem programul de amiază radioactivă pe Play.

0: ai. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministrul Energiei Dorin Junghietu va participa la cea de-a 30-a ediție a The Economist Government Roundtable, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate geopoliticii, economiei și securității energetice. Evenimentul se desfășoară în perioada 18 iulie la Atena, Grecia. Ediția aniversară din acest an va reuni șefi de stat și de guvern, miniștri, lideri ai instituțiilor europene și ai organizațiilor internaționale. La eveniment sunt așteptați înalți demnitari europeni și internațional, inclusiv președintele Republicii Elene Constantinos Tasoulas, președintele Republicii Cipru Nikos Christodoulides, prim-ministrul Greciei Kyriakos Mitsotakis, precum și președinta Parlamentului European Roberta Metsola. În cadrul panelului dedicat potențialului Europei de Sud-Est și al Mediteranei de Est de a deveni hub-uri energetice regionale, ministrul Dorin Junghietu va prezenta progresele Republicii Moldova în consolidarea securității energetice, dezvoltarea interconexiunilor cu Uniunea Europeană și integrarea în piața energetică europeană. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul Progres într-o perioadă de transformări majore, geopolitică, creștere economică și tehnologie, și va aborda impactul schimburilor geopolitice asupra securității, competitivității și independenței energetice a Europei, precum și rolul tehnologiilor în dezvoltarea economiilor viitorului. Elevii și tinerii de etnie romă vor putea beneficia de burse de merit de 1200 de lei și de facilități la admiterea în învățământul profesional, tehnic și superior. Totodată, 10% din locurile disponibile în clasa 1 și în clasa a 10-a vor fi rezervate pentru copiii de etnie romă. Acestea sunt câteva dintre măsurile propuse de Ministerul Educației și Cercetării MEC pentru facilitarea accesului și menținerii copiilor și tinerilor romi în sistemul educațional. Accesul copiilor și tinerilor de etnie romă la educație, precum și măsurile de prevenire a abandonului școlar, au fost discutate în cadrul unei reuniuni consultative organizate de MEC la Soroca. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, ai instituțiilor de învățământ, mediatori comunitari, organizații ale societății civile rome, părinți, dar și reprezentanți ai organizațiilor naționale și internaționale partenere. Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar potrivit ratelor oficiale de schimb valutar anunțate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Astfel, euro se ieftinește cu 3 bani și costă 20 de lei și 9 bani. Dolarul pierde 4 bani și ajunge la nivelul de 17 lei și 57 de bani. Leul românesc are un preț de 3 lei și 83 de bani după o ieftinire cu 1 ban. Pentru hrivna ucraineană, BNM a menținut cotația de 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acesta au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Toina Danielean.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro.

Analog de la Delia ne-a dus până la 11:20, o nouă oră de amiază radioactivă, dragi ascultători, în zi frumoasă de 8 iulie 2026. Vă salut cu drag în programul de amiază radioactivă, îl continuăm cu Cleopatra Stratan și Pavel Stratan, Ani, Voltaj Om și din muzica populară, Steliana Sima, Căsuța mea, Sfânt Altar, până la Graiul Plăieșilor, care e programat pentru jumătatea acestei ore. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți!

0: zilele astea am întâlnit o colegă de facultate. Din vorbă în vorbă mi-a zis că, citez, a aplicat la facultatea de litere. Potrivit dicționarului, a aplica este a pune un lucru peste altul pentru a le fixa, a le uni, a face din ele un corp comun. Sau a pune ceva în practică, a întrebuința, a folosi, a face, a administra, a aplica un procedeu, a aplica un tratament, o pedapsă. Cu tot regretul că limba română nu are o exprimare mai succintă pentru a-și depune dosarul în vederea admiterii la o școală sau la un loc de muncă, calcherea lui to apply peste a aplica este incorrectă. Deci trebuie să spunem, mi-am depus dosarul la facultatea de litere. Atât pentru astăzi. Eu sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: A vorbit despre limba.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

locului și mă uit, Zinaida Bolboceanu, până la 11:56 de minute. Astăzi, 8 iulie 2026, în Republica Moldova, Serviciul Meteorologic a anunțat o răcorire semnificativă cu ploi torențiale și descărcări electrice în toată țara. Temperaturile maxime scad simțitor, încadrându-se în general între 20 și 23 de grade Celsius, însoțite de rafale de vânt dinspre nord-vest până la 35 de kilometri pe oră. Asta e. E o zi cu schimbare bruscă a vremii, caracterizată prin ploi și vijelii. Din punct de vedere cultural și religios, este ziua Sfântului Mare Mucenic Procopie. Din calendarul creștin-ortodox, alături de mama sa, Sfânta Teodosia, și de sfinții mucenici Epictet și Astion, cei mai vechi martiri atestați pe teritoriul României la Halmiris. Din repere istorice, sunt tare multe de povestit și le lăsăm și pentru ora următoare. Acolo, evident, vom avea și rubrica de legată de alimentație, dar și de rețetă a zilei, pe care vă ofer cu drag în fiecare zi, de luni până vineri, de la din ora cu numărul 12, după jumătatea orei. Mă întorc la tine, Olivia Adams, mă întorc la tine în ora următoare, încă într-o oră de amiază radioactivă pe Play.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va institui un mecanism special de coordonare și autorizare a proiectelor de infrastructură energetică de interes strategic care va oferi un regim prioritar proiectelor dezvoltate în parteneriat cu statele membre ale Uniunii Europene. Prevederile se conțin într-un proiect de lege examinat astăzi de membrii Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, care urmează a fi propus spre examinare în prima lectură în legislativ. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Energiei și prevede alinierea legislației naționale la normele europene privind infrastructurile energetice transeuropene și reprezintă încă un pas în procesul de integrare a Republicii Moldova în piața energetică europeană. Printre noile prevederi sunt crearea condițiilor mai clare și mai eficiente pentru dezvoltarea infrastructurii energetice transfrontaliere moderne, inclusiv a liniilor electrice de interconectare, rețelelor inteligente și altor proiecte strategice care contribuie la creșterea independenței și rezilienței sistemului energetic național. După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Instituțiile de învățământ cu profil sportiv din Republica Moldova au lansat procesul de admitere pentru anul de studii 2026-2027. În cadrul acestora, copiii și elevii pasionați de sport au posibilitatea să îmbine studiile cu pregătirea sportivă, beneficiind de condiții de instruire și antrenament. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării MEC, Liceul Internat cu profil sportiv din satul Lipoveni, raionul Cimișlia, oferă pregătire la atletism, alergării de viteză, rezistență, aruncarea suliței, fotbal, basket, volei, tenis de masă, lupte libere și lupte feminine. Elevii beneficiază de cazare gratuită, alimentație de 3 ori pe zi, acces la sale de studiu și recuperare, precum și transport gratuit către localitatea de domiciliu de 2 ori pe lună. Admiterea se desfășoară în perioada 6-18 iulie 2026. Totodată, Liceul Republican cu profil sportiv din Chișinău organizează concurs de admitere pentru locurile vacante, începând cu clasa a 5-a, precum și pentru ciclul liceal, în funcție de performanțele sportive ale candidaților. Admiterea se desfășoară la mai multe discipline: box, haltere, rugby, fete și băieți, fotbal, atletism, kayak, canoe, judo, lupte libere, lupte feminine, lupte greco-romane și taekwondo. Elevii liceului beneficiază de cazare în cămin, alimentație de 3 ori pe zi, acces gratuit la antrenamente, proces educațional adaptat profilului sportiv, precum și de infrastructura necesară. În funcție de performanțele obținute, elevii pot beneficia de echipament sportiv, participare la competiții, burse și alte forme de sprijin. Admiterea va avea loc în două etape, între 13 iulie și 1 august 2026 pentru clasele liceale și candidații cu performanțe înalte, iar între 3 și 14 august 2026 pentru completarea locurilor vacante în clasele a 5-a, a 12-a. Și școala sportivă specializată de box din Grimă în Căuți, raionul Briceni, recrutează copii născuți în perioada 2010-2014 pentru pregătirea la proba de box. Prioritate vor avea cei care practică deja acest sport, iar selecția se va face printr-un concurs de dezvoltare fizică generală. Copiii admiși vor beneficia de studii, antrenamente, cazare și alimentație de 3 ori pe zi. Înscrierile sunt deschise în perioada 15-31 iulie 2026. Halterofila moldoveană Nicoleta Cojocaru a obținut o performanță excepțională la campionatul mondial de haltere U17 desfășurat în Columbia, unde a cucerit 3 medalii de aur și a stabilit 2 recorduri mondiale la categoria de greutate 58 de kilograme. Sportiva s-a impus în toate cele 3 probe ale concursului. La stilul smuls a ridicat 88 de kilograme, iar la aruncat a reușit 114 kilograme, rezultat care reprezintă un nou record mondial la categoria de vârstă U17. De asemenea, Nicoleta Cojocaru a stabilit un nou record mondial și la total cu 202 kg, confirmându-și statutul de una dintre cele mai valoroase tinere halterofile ale momentului. Performanța vine la doar câteva luni după ce sportiva impresionase la campionatul mondial de junior din Egipt, unde stabilise recorduri mondiale și europene la categoria U17, demonstrând o ascensiune spectaculoasă pe plan internațional. Campionatul mondial U17 se desfășoară în perioada 5-11 iulie la Cali, Columbia. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347. Bursa Muncii. 067-5347.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: chin și cu drag să rup mâinile ce m-a crescut.
1: Radio Play.
2: Natalia Șoana Barbu, Igor Bucătar și Irina Antoci sunt acei interpreți care au început această oră de amiază radioactivă. Avem o zi norată, cel puțin aici în Chișinău, nu știu cum e în restul țării, unde vă aflați voi acum. Suntem într-o nouă oră de amiază radioactivă și vorbim aici despre alimentație și îți dau motivul pentru care mănânci mai puțin vara. Sunt și afirmațiile specialiștilor care vorbesc despre efectele căldurii. Oare ți s-a întâmplat să nu mai ai deloc poftă de mâncare în zilele toride de vară? Nu este doar o senzație, este o reacție firească a organismului și nu doar la tine s-a întâmplat. Temperaturile ridicate influențează modul în care funcționează creierul și schimbă felul în care corpul își stabilește prioritățile. Specialiștii explică de ce dispare apetitul în timpul caniculei și de ce hidratarea devine mai importantă ca oricând, mai ales în cazul copiilor și vârstnicilor. În zilele cu temperaturi foarte ridicate, multe persoane observă că nu mai au aceeași poftă de mâncare. Specialiștii spun că acest lucru nu este întâmplător, ci reprezintă o reacție normală a organismului nostru care încearcă să facă față caniculei și să-și mențină temperatura optimă. În schimb, hidratarea devine mult mai importantă, iar în cazul copiilor, vârstnicilor, este nevoie de o atenție suplimentară, deoarece aceștia nu își dau întotdeauna seama când le este sete. Atunci când afara este foarte cald, organismul își concentrează resursele pentru reglarea temperaturii corpului, iar senzația de foame scade în mod natural. Medicii mai atrag atenția că în cazul copiilor hidratarea este și mai importantă, pentru că cei mici nu reușesc întotdeauna să facă diferența dintre senzația de foame și cea de sete. Părinții trebuie să le ofere apă în mod constant, chiar dacă aceștia nu o cer. Se mai recomandă ca necesarul zilnic de apă să fie calculat în funcție de greutatea fiecărei persoane. În general, este indicat un consum de aproximativ 40 de mililitri de apă pentru fiecare kilogram corporal. Iar în perioada caniculară, cantitatea trebuie suplimentată pentru a preveni deshidratarea, care este, de fapt, cel mai mare pericol în timp de caniculă. Din fericire, astăzi nu avem vreme caniculară și respirăm mult mai ușor, ne simțim mult mai ușor, dar hidratarea trebuie să rămână aceeași. Indiferent că e vară, toamnă, primăvară, iarnă, apa este esențială pentru o bună funcționare a corpului nostru, a organismului nostru. Bine, gratis și Monica Angel, cerul peste noi, Ion și Doinal de Teodorovici, bucurați-vă și știi unde mă găsești, de la Eduard Sanda și Teo Roze, sunt melodiile care urmează.
3: Aș vrea să te ating, brațe să te simt, cu gânduri mă mai mint.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc, râde în prag, ai una zdrăvan. Uite un moș tace-ntoian, alb ca troian.

astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Noi am știut zborul în nou, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

0: face asta. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
4: Voi vedeți să ce simt? Ah, nu e voie!
5: Încă o lecție învățată. Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
3: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
7: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
8: Astăzi avem o rețetă, un ostropel de pui cu usturoi și mămăliguță caldă. Dacă tot s-a mai răcit un pic afară, cred că avem poftă să mâncăm o asemenea rețetă. Un preparat tradițional românesc, reconfortant și extrem de aromat. Pentru a găti această rețetă avem nevoie de 600 grame de pui, ciocanele sau pulpe superioare, o căpățână mare de usturoi curățat și pisat bine, 400 grame roșii decojite în suc propriu sau roșii proaspete date pe răzătoare, un ardei gras, tocat mărunt, o ceapă mare tocată fin, o legătură de pătrunjel proaspăt, sare, piper negru măcinat, o foaie de dafin și două linguri de ulei pentru prăjit. Uite, acestea sunt ingredientele. Modul de preparare, în primul rând, rumenim puiul, condimentăm carnea cu sare și piper, încingem uleiul într-o cratiță adâncă și prăjim puiul până capătă o crustă aurie pe toate părțile. Apoi îl scoatem pe o farfurie. În același ulei rămas, adăugăm ceapa, ardeiul gras, lecălim la foc mediu timp de 5 minute până când se moaie și devin translucide. Punem roșiile pasate, foaia de dafin peste legume, punem bucățile de pui înapoi în cratiță, adăugăm puțină apă caldă, așa cât să acopere parțial carnea și lăsăm totul să fiarbă sub capac la foc mic timp de 25-30 de minute. Când puiul este bine pătruns și sosul a scăzut, oprim focul, adăugăm imediat usturoiul pisat și amestecăm bine. Usturoiul nu trebuie să fiarbă pentru a-și păstra aroma intensă și proaspătă. Presărăm din abundență pătrunjel verde tocat mărunt deasupra și e gata. Se servește imediat, obligatoriu, alături de o mămăligă fierbinte. Cred că nu trebuie să vă dau rețeta la mămăligă, da? Care să absoarbă sosul bogat de roșii și usturoi. Uite, asta este rețeta care vă ofer dacă sunteți vegetarieni și vreți fără carne, faceți totul în tocmai fără carne, doar cu legume. Să aveți poftă mare, spor la gătit și poftă mare, Dara, unde se aude chiar acum, iar până la final de oră vine și Rareș, ce te-ai face tu, dar și fluturi de la Ema, care pune punct acestei ore. Ne întâlnim în ora următoare, acolo avem știrile la fix, după care altfel de cuvinte cu care vă salut și dedicații de la voi.
9: Te-am visat în loc.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: O fetiță de 7 ani din satul Sadovoe, municipiul Bălți, a fost contactată telefonic de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al serviciului de gaze și care ar fi încercat să o determine să deschidă ochiurile ara gazului. Poliția atenționează că nicio instituție nu solicită telefonic cetățenilor să efectueze astfel de acțiuni periculoase în locuința. Potrivit poliției, individul ar fi susținut că efectuează o verificare solicitată de tatăl copilei și timp de aproximativ 40 de minute ar fi încercat să o convingă să urmeze indicațiile sale. Ulterior, bărbatul ar fi apelat-o și pe mama fetei, însă aceasta a refuzat solicitarea. Oamenii legii recomandă părinților să discute cu copiii și să le explice că nu trebuie să urmeze indicațiile persoanelor necunoscute, să închidă apelurile suspecte, să anunțe imediat un adult și să nu ofere informații despre familie sau locuință. În cazul unor apeluri suspecte sau situații similare, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul Unic de Urgență 112. Hora satului ar putea ajunge pe lista elementelor de patrimoniu cultural imaterial propuse pentru recunoaștere UNESCO. Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a analizat acțiunile întreprinse pentru pregătirea dosarului dedicat acestei tradiții și a recomandat elaborarea unei note informative pentru inițierea unei eventuale cooperări cu România și alte state din sud-estul Europei. Reprezentanții Centrului Național de Cultură Tradițională au prezentat rezultatele unui chestionar privind tradiția horei satului, transmis în 118 localități din Republica Moldova. Răspunsurile colectate arată că hora rămâne o practică vie, păstrată și transmisă în comunități. Totodată, membrii comisiei au examinat proiectul fișei de inventar a elementului hora satului, document necesar pentru pregătirea unei eventuale candidaturi. În baza materialelor acumulate, a fost recomandată realizarea unei sinteze care să fie expediată instituțiilor similare din România și din alte țări sud-est europene în perspectiva unui dosar UNESCO comun. Ministerul Justiției atenționează privind o nouă tentativă de fraudă. Astfel, persoane necunoscute contactează telefonic cetățenii pretind că sunt angajați ai Nova Post și spun că ar avea corespondență expediată de Ministerul Justiției. În acest context, Ministerul Justiției a subliniat că nu utilizează Nova Post pentru expedierea corespondenței. Cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți, să nu divulge date cu caracter personal și să nu acceseze link-uri primite de la persoane necunoscute. În cazul în care primiți apeluri suspecte, întrerupeți apelul și anunțați imediat poliția la 112. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 15 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 18 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 20 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

de acest pământ. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte, cât ai cui zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât avem un sat departe și un grai ce

0: ceva sfânt. Vom trăi pe acest pământ cât durea ne vor izboare. Ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.
1: Să rămână, mamaie, ce mai faci? Mi-a zis mama că ai întrebat de mine. Știu că la fereastră singură mai taci și oftezi în taină că nu ți este bine. Te apasă dorul, casa e pustie, iar eu sunt la școală, drumul e departe, dar oricât de mare distanța o să fie, gândul meu de tine trece peste carte. Când vin în vacanță, strângem din cămară 20 de ouă, mălai și făină, niște gem de prune făcut de astă toamnă și săpun de casă, ce mi-aduce tihnă. Îți mulțumesc, mamaie, de grija ta cea mare, de tot ce faci.

0: Fel de cuvinte cu care vă salut în programul de dedicație și urări de bine.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: Te aștept cu drag la 0900 3729. Te aștept cu drag și pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Este deja cineva pe fir, primul apel, bună ziua.
2: Bună ziua, Doinița.
0: Bună ziua, bună ziua.
2: Astăzi, Doinița, vreau să le mulțumesc la toți care m-au felicitat ieri cu ziua numelui. Da. Mulțumesc copiilor mei, rudilor, vecinilor, cumătrilor și la toți prietenii noștri.
0: Așa.
2: Și la toți prietenii de la familia Radio Play. Îi mulțumesc frumos domnului Gelu de la Vaslui, stabilit cu munca în Irlanda.
0: Irlanda, da.
2: Lui Gheorghe și soții lui Lidia Stelea, Iulia Găud, toți de la Hârzieni, Zinaide și Leon de la Soroca, Marie de la Baclia, Maria Voieru, Cahul, domnul Pavel Baciu, Chircăiești, și lui Iuri de la Răduleni,
0: așa.
2: Florești, Vera Taranu de la Putinești și bunicii Radio Play, bunica Vera, Zinaide de la Pârlița, Fălești, vecinul nostru Victor Rogojin. Îi mulțumim încă o dată de cuvintele calde și gânduri bune și de cântecele solicitate. Le dorim și noi la toți mult, mult sănătate, fericire, bucurie de la cei dragi inimi și sufletului. Doinița, vă mulțumesc și lui singur și colegii sale, Veronica, de cuvintele frumoase și gânduri bune care le trimiteți în fiecare dată nouă ascultătorul Radio Play.
0: Mulțumim, să trăiți!
2: Doniță, pentru toată lumea bună, pentru toți ascultătorii Radio Play, pentru toți sărbătoriți de astăzi, puneți, vă rog, pe postul singur de Radio Play, cânticul de Lenuța Gheorghiță, fii om bun și treci prin lume.
0: Da, ascultăm neapărat melodia.
2: Vă mulțumim, Doniță, de ascultare. O zi cât mai frumoasă și liniștită vă dorim. Sănătate și pace la toată lumea.
0: Asemenea, toate bune să le aveți.
2: Cel bun.
0: Da, sănătate multă și încă o dată felicitări tuturor celor care poartă acest nume. Atât femei cât și bărbați, Ioana și Ion. Și derivatele acestui nume, dar sunt foarte mulți care îl poartă cu cinste și mândrie să-l purtați și cu multă sănătate, dar și sărbătoriților acestei zile. Victor Gimp scrie, aș dori să ascult melodia de Diamanta Patereu, omule care ai frate, pentru toți ascultătorii care ascultă la moment Radio Play. Vă reamintesc, noi am început programul de dedicație și urări de bine. Sunt în căutarea melodiei solicitată adineaori și în așteptarea mesajelor voastre și apelurilor voastre la 0900 3729, acesta fiind numărul care vă aduce aici în emisie directă.

Așa, dacă nu vine nimeni, omule care ai frate, se aude chiar acum, Diamanta Pacerău, vine publicitatea și după ea melodia solicitată de la Lenuza Gheorghiță. După aceste melodii, vin să mai iau dedicații de la voi.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
5: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

și revenit alături de tine în programul de dedicație și urări de bine suntem. Am ascultat Lenuța Gheorghiță, Fii om bun și treci prin lume. Continuăm programul, dedicațiile voastre sunt așteptate în continuare pe pagina noastră de Facebook Radio Play, dar și la numărul 0900372 de 9, care va aduce în emisie directă, cât și pe canalul nostru de Telegram Radio Play Dedicații. Salut, scumpa și draga mea Doinița! Astăzi, prin intermediul Radio Play, dorim să ne felicităm nepotul, Andrei Secară, din Portugalia, cu ocazia zilei de naștere. Dorindu-i sănătate multă, tot binele din lume și fie ca bunul Dumnezeu să-l aibă în paza sa mereu. Dorim cântecul de Doinița German de ziua ta, cu multă stimă și respect, Valeriu și Natalia Secară. Mulțumim mult, Doinița, te cuprind cu mult, mult drag! Am și inclus deja melodia de ziua ta de la Doinița German. Prin mesajele de pe pagina noastră de Facebook trec chiar acum. Unul sună în felul următor. Salutare Radio Play, salutare dragă Doinița. Fiind departe de casă, aș vrea o piesă pentru toți părinții, și anume Părinții îmi sunt icoana, de la Nicoleta Coban. Vă mulțumim și o zi frumoasă în continuare, scrie ea. Mulțumim tare mult, Virginia. Bună ziua frumoșilor, sunt la lucru și așa frumos a vorbit domnul Ivan de la Mărândeni că mi-au dat lacrimile și mă gândeam cât au încercat ciuma roșie să ne despartă de frații noștri, n-au reușit și nici n-o să reușească vreodată. Prin intermediul vostru, cu ocazia zilei de naștere, ieri vreau să-i transmit domnișoarei Alexandra Gheorghiță, care a fost colegă, îi urez multă, multă sănătate, multă fericire și tot binele din lume. Melodia Frate drag de peste Prut, vă cuprind dragilor și vă iubesc din tot sufletul meu, semnat Gelu din Vaslui. Foarte atent, Gelule, foarte atent! Și exact fraza asta am încercat și eu să o spun, am spus-o și o spun de fiecare dată. Cât au încercat, prin deportări, prin foamete, prin tot ce i-a fost dat neamului ăsta, nu le-a reușit și nu le va reuși vreodată. Să trecem la melodiile solicitate. Așteptam pe cineva la telefon, dar dacă revine, cred că data viitoare. Mai încercăm, da? Vorba aia. De ziua ta, pentru toți sărbătoriții acestei zile, inclusiv pentru colega noastră, Alexandra Gheorghiță. Salutare, Alexandra, la mulți ani. Și vine și neapărat melodia solicitată de Gelu și cea despre părinți, că atunci când ne sărbătorim ziua de naștere, de fapt, cei mai fericiți și cei mai împliniți sunt cei care ne-au dat viață, părinții.

0: adevărat te drag de peste prut, Alexandru Cucu, Sorin Filip și Orchestra Rapsozii Moldovei până la 13:35 de minute. Este cineva pe fir alături de noi? Bună ziua! Alo? Da, pot să jur că era cineva pe fir, așteptăm să revină. Probabil nu am mai avut răbdare să aștepte un pic. Și pagina noastră de Facebook Radio Play este deschisă pentru mesajele voastre și am câteva acolo. Bună ziua, bun găsit Radio Play și dragă Doina. Vă ascult cu drag ori de câte ori am ocazia. Aș dori să difuzați un cântec din repertoriul Lenuței Gheorghiță. Sănătate multă tuturor ascultătorilor și o zi productivă. Semnează Rudica. Și mai am un mesaj care vine de la Alexandru cu solicitarea melodiei Catarsis, zi de azi și zi de mâine, sau cum se mai numește, melodia Glosă. Am și programat-o deja și o ascultăm cu mare drag. Iar de la Lenuța Gheorghiță aleg acum o melodie. Sunt mai multe din repertoriul ei care le iubiți și voi și le solicitați și voi alege dintre ele. Este cineva pe fir alături de noi? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, bine ați venit!
1: Radio Play?
0: Da.
1: Mă numesc Iulia Răilean, Raion Orchei, satul Cișmea.
0: Așa.
1: Prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit fiica, Roșca Ludmila, care împlinește azi o vârstă frumoasă de 41 de ani. Mama îi dorește multă sănătate, fericire, iubire, să fie apreciată și să crească copiii, să aibă bucurii de la copii. La felicitare să alături și tăticul ei, Fiodor.
0: Așa.
1: Și îi doresc tot binele din lume și ce s-a pus în gând să se neplinească.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Ce melodie ascultăm?
1: Fata tati, fata mami de Gheorghe Țopa, îmi parcă.
0: Da. Ascultăm melodia. Sănătate!
1: Mulțumesc, la revedere, o zi bună!
0: Asemenea,
1: toate bune. Și dumneavoastră.
0: Toate bune să le aveți, să vă trăiască sărbătorii tam. Este aici un mesaj venit acum de la Daniel Botezatu. Dedic acest program muzical scumpei frumoasei mele soții Afina și copiilor mei Rareș și Bogdan. Le urez o frumoasă zi, mulțumesc tuturor. O zi frumoasă vă urez și dumneavoastră. Mulțumesc, scrie Daniel Botezatu. Așa, fata tatei de la Gheorghe Țopa se aude chiar acum, până la publicitate vine și Fără ai din ceea ce ai de la Lenuța Gheorghiță, dar și Glosă de la Catarsis după publicitate. Vin după aceste melodii să-mi iau rămas bun de la voi cu ultimile dedicații.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar primăria municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
5: Am și revenit alături de tine, mai avem de ascultat melodia celor de la Catarsis, dar am și două mesaje lăsate aici de cineva. Cineva drag postului nostru de Radio Play scrie: bună ziua, drag Doinița, pentru toți ascultătorii Play-ului, vă rog să includeți melodia de Doina Sulac, două surori, dacă nu, o melodie la descriția dumneavoastră. Sănătate și pace vă doresc la acest mijloc de săptămână. Cu tot dragul, Zinaida Soroca. Îți mulțumesc anticipat, Doinița, scrie ea. Și încă un mesaj: bună ziua, Radio Play, sunteți postul meu preferat de radio și nu numai al meu, al întregii populații moldovenești. Vreau, prin intermediul noastră, să-mi felicit fata, Răileanu Cristina, din satul Râșcova, raionul Criuleni, cu aniversarea celor 21 de ani. O vârstă frumoasă și înflorită a tinereții fragede. Vreau să-i spun că o iubesc și că este și a fost și va fi mereu puterea mea de a merge înainte. Puneți, vă rog, o melodie despre mamă și fete. Am vrut fata mamei, fata tatei, dar deja a răsunat. Mulțumesc mult, sănătate vouă și pace în toată țara, scrie Ana. Uite, acestea sunt piesele deja solicitate de voi, mesajele transmise. Eu mi-a rămas bun de la voi până mâine. Mâine la 10 ne reîntâlnim tot aici pe Play. Până atunci, rămâneți alături de colegii mei să aveți o zi reușită în continuare și nu uitați că fiecare clipă este foarte prețioasă. Fiecare clipă a vieții contează, pentru că niciodată nu putem ști când e ultima clipă și când se termină totul. De aceea, fericirea imensă este anume drumul și calea parcursă spre fericire. Zi de azi și zi de mâine sau glosă, Catarsis se aude chiar acum. V-am îmbrățișat, până mâine!

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Ministerul Sănătății anunță verificări la Spitalul Clinic Bălți după apariția în spațiul public a unor imagini care surprind starea unor încăperi din blocul alimentar al instituției medicale. Ministrul Sănătății Emil Ceban va efectua mâine o vizită la spital pentru a evalua situația și măsurile întreprinse. Conducerea Ministerului Sănătății a solicitat administrației Spitalului Clinic Bălți să prezinte toate informațiile privind situația existentă, acțiunile întreprinse până în prezent și planul de remediere a problemelor identificate. Potrivit informațiilor oferite de administrația instituției, imaginile apărute public surprind secția de prelucrare primară a legumelor și fructelor, un spațiu separat de zona în care sunt preparate bucatele pentru pacienți. Totodată, administrația spitalului a anunțat că a inițiat procedurile necesare pentru renovarea capitală a blocului alimentar și va solicita Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor efectuarea unei expertize privind condițiile de funcționare. Ministerul Sănătății precizează că va monitoriza îndeaproape implementarea măsurilor dispuse și va solicita respectarea strictă a normelor sanitar-igienice și de siguranță alimentară. În cazul în care rezultatele expertizelor vor indica necesitatea asistării totale sau parțiale a activității blocului alimentar, vor fi întreprinse măsuri pentru asigurarea alimentației pacienților în condiții de siguranță, inclusiv prin organizarea serviciilor de catering. Recent în presă au fost publicate imagini cu starea dezastruoasă a unor încăperi care ar fi din blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți. Achizițiile publice din domeniul apărării și securității naționale vor fi desfășurate în baza unui nou cadru normativ adaptat specificului acestui sector și armonizat cu legislația Uniunii Europene. Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe va propune Parlamentului examinarea în prima lectură a proiectului de lege în acest sens. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Apărării și are drept scop eliminarea lacunelor și ambiguităților din cadrul normativ existent prin instituirea unui mecanism clar, predictibil și adaptat particularităților achizițiilor din domeniul apărării și securității. În prezent, acest domeniu este reglementat de două legi care nu răspund pe deplin necesităților specifice ale sectorului apărării și securității. Potrivit proiectului de lege, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 2 bani cu 7 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 18 bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 36 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni! O nouă zi ne aduce împreună cu gânduri frumoase, mesaje din inimă pentru cei dragi și cea mai îndrăgită muzică a neamului, aici la Radio Play. Veronica Suruceanu sunt și în următoarea oră vă invit să fim alături unii de alții prin cântece, dedicații și emoții sincere. Dacă aveți un om căruia vreți să-i faceți ziua mai frumoasă, trimiteți mesajul vostru, iar eu îl voi însoți cu melodia potrivită. Rămâneți cu noi, continuăm ora dedicațiilor aici la Radio Play. Ziua plăieșilor, ne scrie doamna Tamara și la toți ascultătorii. Salutare, dragă Veronica! Iarăși eu cu dorința mea și iarăși pentru nepoata mea, Olga, doresc să-i transmiteți cântecul solicitat Grea e viața prin străini din repertoriul Mariei Loga. Azi o petrec în Italia și vreau să asculte cânte

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 iulie, Parkside, drujbă pe benzină, 1299 de lei. Și Parkside, aparat de curățat cu presiune, 1899 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

E după amiază aici la Radio Play. Rămâneți în continuare alături de noi pentru cele mai importante informații ale zilei, muzica pe care o îndrăgiți și o atmosferă care să vă însoțească oriunde veți afla. Sunt Veronica Surugeanu și continuăm împreună această oră cu muzică frumoasă aici la Play, dar și cu informații utile. Oamenii de știință au identificat cele mai benefice arome pentru un somn sănătos. Cercetătorii de la Universitatea Națională din Singapore, combinând învățarea automată cu baze de date extinse despre chimia plantelor, au analizat mii de compuși aromatici. Problemele cu somnul afectează până la o treime din populația planetei. Este cunoscut faptul că aromele de lavandă sau busuioc ajută la relaxare, însă până acum a fost extrem de dificil să se determine care molecule specifice influențează cu adevărat biochimia somnului din cauza volumului imens de date. Echipa de savanți au creat o bibliotecă digitală specializată care include 2391 de molecule aromatice din 990 de specii de plante. Pe baza acestor date, cercetătorii au antrenat un algoritm să recunoască tiparele chimice ascunse legate de efectul somnifer. Pentru a verifica predicțiile computerizate în practică, autorii au selectat 5 molecule disponibile comercial pentru teste biologice. 4 din ele au fost carvacrol, safranal, vanilină și metilogenol și au dovedit experimental eficacitatea. Ele nu doar că au redus timpul de veghe, dar au crescut semnificativ durata fazei de somn lent, responsabilă pentru refacerea fizică și mentală a organismului. Studiul a arătat că compușii vegetali descoperiți acționează asupra receptorilor din creier. Acest sistem inhibitor este responsabil pentru calmarea sistemului nervos și reprezintă ținta principală pentru majoritatea somniferelor clasice. Pe baza datelor colectate, s-a identificat familiile de plante cele mai bogate în molecule aromatice benefice. Acestea sunt lavandă, mentă, busuioc, rozmarin, cimbru, chimen sălbatic, foarte bogat în carvacrol, oregano, salvia și melisa, menta lămâioasă. Și din categoria plantelor asteracee, mușețelul, farmaceutic și român, ingredientele clasice pentru ceaiurile de seară, gălbenele, peleniță, echinacea, arnică, floarea soarelui și tarhon, frunze de dafin, scorțișoara adevărată și camfor. Dezvoltatorii subliniază că acesta nu este un produs comercial gata făcut, ci o hartă practică pentru industria farmaceutică și parfumerie. Iată, seara înainte de somn este binevenit și potrivit un ceai de mușețel, de salvie, de melisă, de rozmarin, de busuioc, de mentă, de lavandă, astfel încât să avem parte de un somn liniștit, odihnitor și doar cu gânduri bune.

0: să dau o dedicație sorei mele, spune o ascultătoare. Expresie greșită. Substantivele feminine formează genitivul sau dativul pornind de la varianta de plural. De exemplu, mamă, mame, mamei, fată, fete, fetei, soră, surori, surorii. Când e vorba de soră ca și infirmieră, genitivul dativul este într-adevăr sorei. De exemplu, transmite-i medicamentele sorei. Dar când e vorba de grad de rudenie, se spune corect: vreau să dau o dedicație surorii mele. Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.
2: Plaiul este unul, mama una este.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Premier Energie avertizează consumatorii cu privire la apariția unor apeluri telefonice false în care persoane necunoscute invocă schimbarea contoarelor de energie electrică pentru a obține date personale sau bancare. Compania precizează că înlocuirea contoarelor este realizată exclusiv în mod planificat prin proceduri oficiale și nu presupune solicitarea datelor din actul de identitate prin telefon, transmiterea codurilor primite prin SMS sau accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăților. Reprezentanții operatorului de distribuție îi îndeamnă pe consumatori să trateze cu suspiciune orice apel în care li se cer informații personale, date bancare, coduri de verificare, ori achitarea urgentă a unor sume de bani sub pretextul schimbării contorului. Premierul Energiei recomandă populației să nu comunice date personale la telefon, să nu acceseze link-uri suspecte, să nu divulge codurile primite prin SMS și să verifice informațiile doar din surse oficiale. Totodată, compania îndeamnă consumatorii să sesizeze autoritățile competente în cazul tentativelor de fraudă. Potrivit operatorului, schimbarea contoarelor de energie electrică este efectuată de echipe autorizate în mod organizat și transparent, fără solicitarea unor plăți sau a unor informații confidențiale prin canale neoficiale.
1: Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Sănătății anunță verificări la Spitalul Clinic Bălți după apariția în spațiul public a unor imagini care surprind starea unor încăperi din blocul alimentar al instituției medicale. Ministrul Sănătății Emil Ceban va efectua mâine o vizită la spital pentru a evalua situația și măsurile întreprinse. Conducerea Ministerului Sănătății a solicitat administrației Spitalului Clinic Bălți să prezinte toate informațiile privind situația existentă, acțiunile întreprinse până în prezent și planul de remediere a problemelor identificate. Potrivit informațiilor oferite de administrația instituției, imaginile apărute public surprind secția de prelucrare primară a legumelor și fructelor, un spațiu separat de zona în care sunt preparate bucatele pentru pacienți. Totodată, administrația spitalului a anunțat că a inițiat procedurile necesare pentru renovarea capitală a blocului alimentar și va solicita Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor efectuarea unei expertize privind condițiile de funcționare. Ministerul Sănătății precizează că va monitoriza îndeaproape implementarea măsurilor dispuse și va solicita respectarea strictă a normelor sanitar-igienice și de siguranță alimentară. În cazul în care rezultatele expertizelor vor indica necesitatea asistării totale sau parțiale a activității blocului alimentar, vor fi întreprinse măsuri pentru asigurarea alimentației pacienților în condiții de siguranță, inclusiv prin organizarea serviciilor de catering. Recent în presă au fost publicate imagini cu starea dezastruoasă a unor încăperi care ar fi din blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți. Achizițiile publice din domeniul apărării și securității naționale vor fi desfășurate în baza unui nou cadru normativ adaptat specificului acestui sector și armonizat cu legislația Uniunii Europene. Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe va propune Parlamentului examinarea în prima lectură a proiectului de lege în acest sens. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Apărării și are drept scop eliminarea lacunelor și ambiguităților din cadrul normativ existent prin instituirea unui mecanism clar, predictibil și adaptat particularităților achizițiilor din domeniul apărării și securității. În prezent, acest domeniu este reglementat de două legi care nu răspund pe deplin necesităților specifice ale sectorului apărării și securității. Potrivit proiectului de lege, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 2 bani cu 7 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 18 bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 36 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Republica Moldova au crescut cazurile de apariție a vulpilor în localități. Animalele sălbatice s-apăvizuind în curți, se plimbă liber pe străzi și în unele sate și orașe au devenit deja o prezență obișnuită. Vulpile apar tot mai des în curțile locuitorilor din Ialoveni. Există pericol de rabie. Totuși, specialiștii avertizează că pericolul principal nu constă în pagubele aduse gospodăriilor, ci în riscul răspândirei rabiei. Un nou caz de acest fel a fost înregistrat în orașul Ialoveni de curând. Potrivit localnicilor, o familie de vulpi s-a stabilit în curtea unei case părăsite și este regulat pe străzi. Vecinii estimează că este vorba despre o vulpe adultă și câțiva pui născuți anul acesta. Locuitorii au povestit că animalele aproape că nu se tem de oameni și uneori fură păsările de prin gospodării. În ciuda acestui fapt, majoritatea vecinilor s-au obișnuit cu prezența lor și nu au apelat la serviciile specializate. Agenția Națională pentru Sănătate Publică menționează că creșterea populației de vulpi este însoțită de o creștere accentuată a cazurilor de rabie la animale. Potrivit specialiștilor, vulpile sunt printre principalii purtători ai rabiei. Ea a îndemnat locuitorii, în special copiii, să evite orice contact cu animalele sălbatice. Epidemiologii reamintesc că, în mod natural, animalele sălbatice evită oamenii. Dacă o vulpe se comportă neobișnuit și se apropie singură de oameni, acest lucru poate fi un semn al bolii. Medicii avertizează că virusul rabiei se găsește în saliva animalului, astfel încât infectarea este posibilă nu doar prin mușcătură, ci și prin contactul salivei cu pielea lezată. Pe lângă vulpi, în raioanele de sud ale țării, o problemă serioasă au devenit șacalii. Potrivit Societății Vânătorilor și Pescarilor, animalele au venit în Moldova din Bulgaria, România și sudul Ucrainei și și-au mărit semnificativ numărul. Specialiștii organizației consideră că acest

0: vă invite la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Prin lume trecem zi de zi, grăbiți mereu pe drum, uitând că viața trece lin, ca norii peste fum. Alergăm după averi, după vise și puteri, dar uităm că fericirea stă în simple mângâieri. Un cuvânt spus cu iubire poate răni sau vindeca, poate aprinde o speranță, poate un suflet ridica. Nu lăsa orgoliul rece inima să-ți o cuprindă, lasă bunătatea în oameni ca o stea să se aprindă. Viața nu ne cere aur, nici palate, nici comori, ci să fim mai buni cu lumea, mai senini, mai iertători. Că la capătul cărării nu luăm nimic cu noi, doar iubirea dăruită și lumina dintre doi. Prețuiți-vă părinții cât îi mai aveți aproape, strângeți mâinile iubite, nu lăsați să se despartă. Spuneți astăzi te iubesc, nu păstrați pe mâine dorul, fiindcă timpul nu se întoarce și nu ne iartă zborul. Fiți lumină printre oameni, chiar și în zile cu furtuni, semănați doar fapte bune, nu cuvinte și minciuni. Iar când se va stinge clipa și cortina va cădea, să rămână după voi binele ce-l veți lăsa.

La doar câțiva kilometri de Chișinău există un sat în care timpul pare să se fie oprit. O localitate fără magazin, fără transport public și fără multe dintre lucrurile pe care le considerăm firești. Pentru o pâine, pentru un drum la medic sau chiar pentru un simplu apel telefonic, oamenii sunt nevoiți să găsească soluții pe cont propriu. Cu fiecare an, tot mai mulți pleacă, iar cei rămași încearcă să țină satul viu. La doar 13 kilometri de Chișinău se află Humulești, satul în care aprecierea de capitală nu înseamnă neapărat și acces la servicii de bază. În această localitate, cu puțin peste 200 de locuitori, nu există magazin alimentar, nu există școală și nici transport public. Așa, pentru o pâine, pentru a ajunge la ore sau pentru orice altă necesitate, oamenii sunt nevoiți să pornească la drum spre satul vecin. Deși capitala este doar la câteva minute distanță, aici lipsa infrastructurii continuă să facă parte din viața de zi cu zi. Pe jos până la Chișinău, cu ce se poate, cu căruța, zice un bărbat. Sâmbătă ne adunăm cu băieții și mergem prin deal la Bubuieci, în 3 km, povestește locuitorul satului Ion Mardari. Dânsul menționează de asemenea că majoritatea vecinilor au plecat din sat în căutarea unor condiții mai bune de viață. Aici aproape că nu mai locuiește nimeni, a adăugat bărbatul. Olga Chetrari, unul dintre puținii locuitori ai Humuleștiului, spune că în curând intenționează să plece în străinătate. În casă nu are semnal, pe stradă nu mai prinde. Poate pe deal este semnal, dar în acea parte a satului nu prinde deloc, spun localnicii. În ciuda lipsei unor servicii, familiile dimpotrivă se mută unii în Humulești, din Humulești în Chișinău. Liniștea și aer curat au fost principalele motive ale acestei decizii. Primarul comunei Bubuieci, Alexei Percemlă, a declarat că autoritățile locale cunosc problemele existente, însă numărul mic de locuitori complică realizarea proiectelor mari. Potrivit lui, se poartă negocieri cu primăria satului Mereni pentru lansarea unei rute prin Humulești, dar acest lucru va fi posibil doar după reparația drumului. Iată că te gândeai că la doar 13 km de Chișinău, de capitală, aici unde toată lumea roiește ca furnicuțele, există un sat așa mai liniștit cumva, acolo unde câteodată chiar avem nevoie de liniște după tumultul ăsta și după viața asta orășenească, avem nevoie cumva să auzim liniștea și trilul păsărilor și oamenii mai simpli și mai buni. Așa că sperăm cu toată încrederea că totuși Humuleștiul va fi mai aproape de Chișinău și oamenii vor merge acolo pentru o liniște pe care o căutăm cu toții, mai ales la finalul unei zile de muncă.

0: de scurtă durată, inclusiv cu fulgere. Ce maxime termice vom avea joi? Joi ne așteaptă izolat ploi de scurtă durată, inclusiv cu descărcări electrice, potrivit prognozei meteorologilor. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în intervalul 8 iulie, ora 21, 9 iulie, ora 21, cerul va fi preponderent variabil. Noaptea, vremea va fi îndeosebi fără precipitații, iar ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Local, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperaturile minime nocturne vor oscila între plus 11 plus 16 grade, maxime diurne vor varia între plus 22-27 de grade. Dragii mei, ușor-ușor ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru faptul că zi de zi sunteți pe plai, împărtășiți emoții cu noi, sunteți împreună cu noi și ascultăm muzica neamului, dar și dedicațiile celor dragi, pentru cei care ținem cu sufletul, cu inima și gândurile ne sunt mereu acolo. Vă doresc o după amiază frumoasă să aveți, cu liniște în suflet, multă, multă sănătate. Noi ne reauzim de mâine de la 14 pe plai. Veronica Suruceanu, toate bune, până mâine! Radio
1: Plai. Plaiul este unul, mama una este.

0: Fly. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. O fetiță de 7 ani din satul Sadovoe, municipiul Bălți, a fost contactată telefonic de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al serviciului de gaze și care ar fi încercat să o determine să deschidă ochiurile ara gazului. Poliția atenționează că nicio instituție nu solicită telefonic cetățenilor să efectueze astfel de acțiuni periculoase în locuința. Potrivit poliției, individul ar fi susținut că efectuează o verificare solicitată de tatăl copilei și timp de aproximativ 40 de minute ar fi încercat să o convingă să urmeze indicațiile sale. Ulterior, bărbatul ar fi apelat-o și pe mama fetei, însă aceasta a refuzat solicitarea. Oamenii legii recomandă părinților să discute cu copiii și să le explice că nu trebuie să urmeze indicațiile persoanelor necunoscute, să închidă apelurile suspecte, să anunțe imediat un adult și să nu ofere informații despre familie sau locuință. În cazul unor apeluri suspecte sau situații similare, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul Unic de Urgență. Urgență 112. Hora satului ar putea ajunge pe lista elementelor de patrimoniu cultural imaterial propuse pentru recunoaștere UNESCO. Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a analizat acțiunile întreprinse pentru pregătirea dosarului dedicat acestei tradiții și a recomandat elaborarea unei note informative pentru inițierea unei eventuale cooperări cu România și alte state din sud-estul Europei. Reprezentanții Centrului Național de Cultură Tradițională au prezentat rezultatele unui chestionar privind tradiția horei satului, transmis în 118 localități din Republica Moldova. Răspunsurile colectate arată că hora rămâne o practică vie, păstrată și transmisă în comunități. Totodată, membrii comisiei au examinat proiectul fișei de inventar a elementului hora satului, document necesar pentru pregătirea unei eventuale candidaturi. În baza materialelor acumulate, a fost recomandată realizarea unei sinteze care să fie expediată instituțiilor similare din România și din alte țări sud-est europene în perspectiva unui dosar UNESCO comun. Ministerul Justiției atenționează privind o nouă tentativă de fraudă. Astfel, persoane necunoscute contactează telefonic cetățenii pretind că sunt angajați ai Nova Post și spun că ar avea corespondență expediată de Ministerul Justiției. În acest context, Ministerul Justiției a subliniat că nu utilizează Nova Post pentru expedierea corespondenței. Cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți, să nu divulge date cu caracter personal și să nu acceseze link-uri primite de la persoane necunoscute. În cazul în care primiți apeluri suspecte, întrerupeți apelul și anunțați imediat poliția la 112. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Publicitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
3: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga,

0: Intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău. Sărbătoarea orașului care ne adună împreună. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: citate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Sănătății anunță verificări la Spitalul Clinic Bălți după apariția în spațiul public a unor imagini care surprind starea unor încăperi din blocul alimentar al instituției medicale. Ministrul Sănătății Emil Ceban va efectua mâine o vizită la spital pentru a evalua situația și măsurile întreprinse. Conducerea Ministerului Sănătății a solicitat administrației Spitalului Clinic Bălți să prezinte toate informațiile privind situația existentă, acțiunile întreprinse până în prezent și planul de remediere a problemelor identificate. Potrivit informațiilor oferite de administrația instituției, imaginile apărute public surprind secția de prelucrare primară a legumelor și fructelor, un spațiu separat de zona în care sunt preparate bucatele pentru pacienți. Totodată, administrația spitalului a anunțat că a inițiat procedurile necesare pentru renovarea capitală a blocului alimentar și va solicita Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor efectuarea unei expertize privind condițiile de funcționare. Ministerul Sănătății precizează că va monitoriza îndeaproape implementarea măsurilor dispuse și va solicita respectarea strictă a normelor sanitar-igienice și de siguranță alimentară. În cazul în care rezultatele expertizelor vor indica necesitatea asistării totale sau parțiale a activității blocului alimentar, vor fi întreprinse măsuri pentru asigurarea alimentației pacienților în condiții de siguranță, inclusiv prin organizarea serviciilor de catering. Recent în presă au fost publicate imagini cu starea dezastruoasă a unor încăperi care ar fi din blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți. Achizițiile publice din domeniul apărării și securității naționale vor fi desfășurate în baza unui nou cadru normativ adaptat specificului acestui sector și armonizat cu legislația Uniunii Europene. Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe va propune Parlamentului examinarea în prima lectură a proiectului de lege în acest sens. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Apărării și are drept scop eliminarea lacunelor și ambiguităților din cadrul normativ existent prin instituirea unui mecanism clar predictibil și adaptat particularităților achizițiilor din domeniul apărării și securității. În prezent, acest domeniu este reglementat de două legi care nu răspund pe deplin necesităților specifice ale sectorului apărării și securității. Potrivit proiectului de lege, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 2 bani cu 7 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 18 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 36 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Bună seara, dragi prieteni, bună seara, dragii noștri radioascultători. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Telegram sau de Facebook Radio Play. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Bună ziua!
1: Bună, bună!
2: Aș vrea să dau o dedicație pentru fata ce e mai mare, sunt Lucica din Sofia, dar pentru fata mai mare să-i dau o dedicație muzicală. Am două fete și un băiat, pentru Rotaru Angela.
1: Cu mare drag vom auzi această melodie.
2: Vă mulțumesc de ascultare și sănătate vă doresc. Mulțumesc, sănătate vă doresc.
1: Și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți, o seară cât mai frumoasă.
2: Mulțumim frumos!
1: Toate bune, multă, multă sănătate!

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Nătălița Munteanu, Joacă Fina și cu Nașul. Vă mulțumim din suflet și vă dorim multă, multă sănătate. Multă sănătate vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia această melodie. Bună seara, domnule Ștefan, vă rugăm să includeți melodia de Nemuritorii, Viața-i viață, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim și noi. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnule Ștefan!
0: Bună, bună, vă ascultăm!
1: Mă numesc Viera de Pirește, Ioan Florești. La mine azi două sărbători.
0: Așa.
1: Am nepoții, de primii nepot, au 27 de ani. Trei lucrează în Germania, vreme de față nu s-a acasă. Vreau să-i fericit cu ziua de noastră, și vă sănătos, mulți ani trăiască și bucurii la părinți fericiri, să aibă bucurii și să ai noroc în viață. Și-o pornit până la plăjută Dumnezeu și-o pus în plan. Vreau cântcul de grupa Acord, Soarele meu.
0: Cu mare drag ascultă melodia.
1: Și ieri au fost sfântul Ion și am uitat rândul. Sunt fericit pe Ion la Mărândeni cu ziua.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implant.

0: Implanturi în doar 24 de ore, rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Gata cu cheltuielile mari! Descoperă super oferte până pe 14 iulie! Iutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. La Sunca, înghețată stăcan velican 100 de grame de la 2 bucăți la doar 10,95. Omo, detergent capsule 42 de bucăți la doar 89,95. Chief Market, doar prețuri mici!
2: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de trei zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor trei zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului, același număr de telefon 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Plai.

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara.
1: Bună seara la toți ascultătorii Radio Play.
0: Bună, bună.
1: Domnul Sarafim, vă mulțumesc frumos de cântecul Pune mamă flori pe masă și așteaptă-mă acasă. Azi la noi sărbătoare ziua nepoțicăi Melissa Elizabeth. Care a fost marți la 19:35.
0: Așa, și audiență.
1: Dar ieri a fost Marc Ioan, tot nepoțelul nostru dulce. Dar spate să... Vă rog, se poate, domn Sarafim?
0: Da, da, ce, ce melodie?
1: Domnul Sarafim, spate-ți, vă rog, pentru mamele care, care nițel, o leac să mai rețin copii, se poate să le transmiteți de Irina Login. Cu ce ați greșit, de v-au părăsit, la azil lăsat de toți uitați.
0: Da, audiem cu mare drag această melodie.
1: Vă doresc la toată lumea mult sănătate și fericire. Și dumneavoastră și la toată lumea pace pe pământ. Gonezi înainte de Cojova Creulini.
0: Așa să fie, mult de sănătate vă dorim și noi. Vom audia cu mare drag melodia Bătrâni supărați în azil uitați. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara.
2: Alo, bună seara, domn Ștefan.
0: Bună, bună.
2: Dorim să ascultăm cântecul Mândre pentru ochii tăi din Nicolae Paleț.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
2: Mulțumim, sănătate vă dorim pentru toți radioascultătorii, pentru dumneavoastră, pentru toți. La revedere.
0: Și noi vă mulțumim, la revedere și multă sănătate să aveți. Cu mare drag vom audia această melodie.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Bună ziua, Radio Plus! Mă numesc Tamara Bulache, din Hârbovățul Vechi, Aninii Noi. Vrem, prin intermediul dumneavoastră, să-mi felicităm cu ziua de naștere pe Bulache Irinuța, soția nepotului nostru, Bulache Vadimaș. Ziua ei a fost pe data de 2 iulie. Îi dorim multă, multă sănătate, fericire, iubire și stimă. Irinuța, să fii iubită de soțul Vadimaș, de socru tăticul Iura, de soacră mamica Violeta, de cumnățica Felicia, de cumnatul Andrian și de cumnățica Mihaela. La această dedicație se alătură bunelul Kiril și bunica Tamara. Irinuța, îți dorim multă, multă sănătate, fericire, casă de piatră și copilași la masă. Și dorim cântecul de ziua ta, de Lenuța Gheorghiță. Și dumneavoastră, domnul Ștefan, vă dorim multă, multă sănătate pentru emisiunea care o transmiteți la această oră. La revedere, o zi bună și liniște în toată lumea. Scuzare că mai târziu am sunat, mai târziu decât de fel.
0: Cu siguranță, cu mare drag vom audia melodia solicitată.
1: Mulțumim frumos!
0: Și noi vă mulțumim, multă, multă sănătate, să aveți o seară frumoasă. Bună seara, dragă Radio Play, pentru Cristina Răileanu din Râșcova, raionul Crivuleni. De la părinții ei, o felicitare muzicală, fata tatei, fata mamei. Vom audia neapărat și această melodie.

0: calitate.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: O fetiță de 7 ani din satul Sadovoe, municipiul Bălți, a fost contactată telefonic de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al serviciului de gaze și care ar fi încercat să o determine să deschidă ochiurile ara gazului. Poliția atenționează că nicio instituție nu solicită telefonic cetățenilor să efectueze astfel de acțiuni periculoase în locuința. Potrivit poliției, individul ar fi susținut că efectuează o verificare solicitată de tatăl copilei și timp de aproximativ 40 de minute ar fi încercat să o convingă să urmeze indicațiile sale. Ulterior, bărbatul ar fi apelat-o și pe mama fetei, însă aceasta a refuzat solicitarea. Oamenii legii recomandă părinților să discute cu copiii și să le explice că nu trebuie să urmeze indicațiile persoanelor necunoscute, să închidă apelurile suspecte, să anunțe imediat un adult și să nu ofere informații despre familie sau locuință. În cazul unor apeluri suspecte sau situații similare, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul Unic de Urgență 112. Hora satului ar putea ajunge pe lista elementelor de patrimoniu cultural imaterial propuse pentru recunoaștere UNESCO. Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a analizat acțiunile întreprinse pentru pregătirea dosarului dedicat acestei tradiții și a recomandat elaborarea unei note informative pentru inițierea unei eventuale cooperări cu România și alte state din sud-estul Europei. Reprezentanții Centrului Național de Cultură Tradițională au prezentat rezultatele unui chestionar privind tradiția horei satului, transmis în 118 localități din Republica Moldova. Răspunsurile colectate arată că hora rămâne o practică vie, păstrată și transmisă în comunități. Totodată, membrii comisiei au examinat proiectul fișei de inventar a elementului hora satului, document necesar pentru pregătirea unei eventuale candidaturi. În baza materialelor acumulate, a fost recomandată realizarea unei sinteze care să fie expediată instituțiilor similare din România și din alte țări sud-est europene în perspectiva unui dosar UNESCO comun. Ministerul Justiției atenționează privind o nouă tentativă de fraudă. Astfel, persoane necunoscute contactează telefonic cetățenii, pretind că sunt angajați ai Nova Post și spun că ar avea corespondență expediată de Ministerul Justiției. În acest context, Ministerul Justiției a subliniat că nu utilizează Nova Post pentru expedierea corespondenței. Cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți, să nu divulge date cu caracter personal și să nu acceseze link-uri primite de la persoane necunoscute. În cazul în care primiți apeluri suspecte, întrerupeți apelul și anunțați imediat poliția la 112. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, plăieșilor! Bună seara, dragă Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră vrem o dedicație muzicală specială cu întârziere pentru prietena mea, Ana Motoianu, din raionul Cantemir, o piesă interpretată de Aurel Moldoveanu, Trandafirul, să fie sănătoasă și fericită alături de familia ei frumoasă. Cu drag, familia Ionel și Sofia Carp din Murgeni, județul Vaslui, România, o seară frumoasă vă doresc, plăieșilor, cu multă audiență. Și noi vă mulțumim mult, vă dorim multă sănătate și cu mare drag vom căuta această melodie.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Eu vreau să ne felicit fiice orașul meu că azi împlinește o vârstă frumoasă, 34 de ani.
0: Așa.
1: Și noi îl felicităm din partea mămici și alături de toți, alături de toți verișorii și toți, dar în primul rând tăticu. Și însă îl cheamă Ionel. Face armata la noi, la moldoveni. Și doresc să-mi cânt cânticul de aista Mihai Volantir, Moldovenii că-l strâng.
0: Cu mare, mare drag audiem această melodie.
1: Vă mulțumesc, Serafim, domnul. Domnul Serafim, dumneavoastră sunteți?
0: Nu, Ștefan.
1: Ștefan, mă scuz.
0: Totul bine. Totul bine, multă sănătate.
1: Auziți? Dacă ați spun așa, poate să trăiești mai mult.
0: Cu siguranță.
1: Eu mă numesc Boris, tata lui Ionel. O familie frumoasă, 3 copii. Și doresc să cânte Mihai Volantir, Dumnezeu să-l ierte, dar aici stai.
0: Cu mare drag vom audia împreună această melodie.
1: Dumneavoastră o seară plăcut și numai bine.
0: O seară cât mai frumoasă, să aveți și dumneavoastră toate cele bune și mulți ani înainte. Bună seara, dragă Radio Play, am vrea o melodie mamei mele să-i dea multă sănătate. Mama se numește Ciubotaru Vera din satul Boghiceni, raionul Hâncești, și am vrea să audiem melodia de Ion Paladi, Mama mea icoană sfântă. Vă mulțumesc și o seară frumoasă. O seară cât mai frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara! Alo, bună seara!
2: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
2: Vă rog frumos, dacă aveți în, cum spunem, biblioteca dumneavoastră, melodia soția prietenului meu de Dan Spătaru.
0: Cu mare drag căutăm această melodie și o audiem.
2: Poftim.
0: Toate bune și o seară cât mai frumoasă să aveți. Bună seara, dragă Radio Play, vreau să-mi felicit bărbatul cu ocazia zilei de naștere, dorindu-i multă sănătate, fericire, bucurie de la copii, multă răbdare și putere. Noi familia îl iubim și îl respectăm mult. Și am vrea melodia Bărbatul vieții mele. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, Ștefan, sunt Zina Țurcan, doresc să-mi felicit nepoțica cu ziua numelui, Ionela Borodin, să aibă o copilărie frumoasă, Dumnezeu să o păzească, și am vrea melodia de Ana Barbu, Nepoțica. Sănătate la toți radioascultătorii, multă sănătate vă dorim și noi, o seară frumoasă și cu mare drag vom audia melodia. Bună seara, dragă Radio Play! Pentru toți ascultătorii, aș vrea să includeți melodia De-ar ști prutul că desparte. Vă mulțumesc frumos și o seară frumoasă! O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate, și cu mare drag vom audia melodia!

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audie melodia de Victoria Lungu și Orchestra Lăutarii, Doar o fată mama are. Cu mare drag vom audia această melodie.

0: Același număr de telefon, 0900-3729, este numărul de telefon. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, Radio Fly, da?
0: Da, noi suntem.
1: Vrem să puneți o melodie pentru și ce vine stilerei, muncesc din greu. O melodie căsuța noastră. Din satul Elizabetă, Mojiu Băut, Mihai Altrofim.
0: Cu mare drag.
1: Pentru toți acei, pentru toți acei iubiri care cunoscuze mii, prieteni, o sănătate și o pace la toți. Mulțumim că m-ați auziat. Numai bine. O să ar plăcut.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și cu mare drag audiem această melodie.

0: precipitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Sănătății anunță verificări la Spitalul Clinic Bălți după apariția în spațiul public a unor imagini care surprind starea unor încăperi din blocul alimentar al instituției medicale. Ministrul Sănătății Emil Ceban va efectua mâine o vizită la spital pentru a evalua situația și măsurile întreprinse. Conducerea Ministerului Sănătății a solicitat administrației Spitalului Clinic Bălți să prezinte toate informațiile privind situația existentă, acțiunile întreprinse până în prezent și planul de remediere a problemelor identificate. Potrivit informațiilor oferite de administrația instituției, imaginile apărute public surprind secția de prelucrare primară a legumelor și fructelor, un spațiu separat de zona în care sunt preparate bucatele pentru pacienți. Totodată, administrația spitalului a anunțat că a inițiat procedurile necesare pentru renovarea capitală a blocului alimentar și va solicita Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor efectuarea unei expertize privind condițiile de funcționare. Ministerul Sănătății precizează că va monitoriza îndeaproape implementarea măsurilor dispuse și va solicita respectarea strictă a normelor sanitar-igienice și de siguranță alimentară. În cazul în care rezultatele expertizelor vor indica necesitatea asistării totale sau parțiale a activității blocului alimentar, vor fi întreprinse măsuri pentru asigurarea alimentației pacienților în condiții de siguranță, inclusiv prin organizarea serviciilor de catering. Recent în presă au fost publicate imagini cu starea dezastruoasă a unor încăperi care ar fi din blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți. Achizițiile publice din domeniul apărării și securității naționale vor fi desfășurate în baza unui nou cadru normativ adaptat specificului acestui sector și armonizat cu legislația Uniunii Europene. Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe va propune Parlamentului examinarea în prima lectură a proiectului de lege în acest sens. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Apărării și are drept scop eliminarea lacunelor și ambiguităților din cadrul normativ existent prin instituirea unui mecanism clar predictibil și adaptat particularităților achizițiilor din domeniul apărării și securității. În prezent, acest domeniu este reglementat de două legi care nu răspund pe deplin necesităților specifice ale sectorului apărării și securității. Potrivit proiectului de lege, noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 2 bani cu 7 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 18 bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 36 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multă voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
6: Sunt Maria Grecu Covaciu și vă aduc cu drag melodiile repertoriului meu la Radio Play.

0: Radio Play.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Play.
2: Bine v-am găsit! Azi aflăm care e cel mai bun leac împotriva colesterolului rău. Pentru că medicina a avansat foarte mult în era tehnologiei, acum avem parte de tot felul de tratamente care acționează drept la țintă pentru a oferi cea mai bună cale de însănătoșire. Aspectul negativ al acestora este reprezentat de faptul că sunt de cele mai multe ori foarte scumpe. Mai ales noile tehnologii de eliminare a colesterolului rău din vasele sanguine, care pot ajunge la ordinul miilor de euro. Din fericire, există o soluție pe care dumneavoastră o puteți aborda fără a vă împrumuta la bănci sau prin a vă destabiliza financiar pentru o perioadă mare de timp. Natura a fost, este și va rămâne cel mai mare aliat al omului. De aceea ar fi foarte bine să cunoașteți tratamentele de care puteți beneficia pentru a preveni anumite afecțiuni ce pot cauza probleme grave de sănătate. Combinația pe care vă propunem azi este reprezentată de un mix din câteva alimente care vă vor scăpa de câteva afecțiuni precum artrita, astmul, hipertensiune arterială, colesterolul crescut, gaz și indigestie, dureri de cap, acnee, dureri de dinți și ulcer gastric. Înainte de a vă spune cum să preparați acest mix, este foarte important să precizăm faptul că pentru a menține un stil de viață sănătos, trebuie să renunțăm la sedentarism și la diete bogată în grăsimi. Încercați să păstrați un stil de viață activ și consumați cât mai multe legume și fructe cu putință. Pentru a prepara acest remediu natural, aveți nevoie de 125 de ml de suc de lămâie, 125 de ml de suc de ghimbir, 25 de căței de usturoi, o cană de oțet de mere, 340 de grame de miere de albine. Cei 25 de căței de usturoi îi zdrobiți și puneți în blender cu toate celelalte ingrediente și procesați-le bine. Turnați amestecul obținut într-un borcan de sticlă și depozitați-le în frigider pentru cel puțin 5 zile înainte de a-l folosi. Acest leac, care previne dezvoltarea de boli, trebuie să se ia câte două linguri pe care le amestecați într-un pahar cu apă caldă. Să beau două pahare pe zi, unul dimineața și unul seara, la o oră după masă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: actualitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată GetRack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. 20 de instituții de învățământ din Republica Moldova vor beneficia de investiții în valoare totală de peste 51 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii școlare. Proiectul va fi realizat cu sprijinul Băncii Europene de Investiții, iar Parlamentul urmează să ratifice contractul de finanțare dintre Republica Moldova și BI pentru implementarea proiectului Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova. Raportul și coraporturile la proiectul de lege au fost aprobate astăzi de Comisia Economie, Buget și Finanțe și de Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Potrivit documentului, BI va acorda Republicii Moldova un împrumut de 40 de milioane de euro destinat renovării, reconstrucției și modernizării a 20 de instituții de învățământ. Acestea fac parte din rețeaua celor 90 de școli model selectate de Ministerul Educației și Cercetării pentru a deveni centre educaționale regionale moderne. Pe lângă împrumutul oferit de BI, proiectul va beneficia de un grant de 3,5 milioane de euro prin platforma de investiții pentru vecinătate, precum și de o contribuție de 8 milioane de euro din partea Republicii Moldova prin mecanismul de reformă și creștere susținut de Uniunea Europeană. Astfel, valoarea totală a investițiilor va ajunge la 51,5 milioane de euro. Republica Moldova a efectuat reforme într-un ritm impresionant, iar suportul acordat țării în parcursul european reprezintă o investiție într-o Europa mai puternică, mai sigură și mai unită. Mesajul a fost transmis de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a solicitat deschiderea tuturor capitolelor de negocieri cu Republica Moldova cât mai curând posibil. Oficialul european a remarcat rezultatele impresionante atinse de țara noastră în implementarea reformelor prevăzute în planul de creștere și a pledat pentru deschiderea tuturor capitolelor de negocieri. În același timp, Comisara Europeană a subliniat că Republica Moldova trebuie să continue implementarea reformelor, în special în domeniul justiției, al combaterii corupției și al guvernanței economice. Grupul Port Drapel al companiei Gărzii de Onoare a Armatei Naționale va participa la 14 iulie la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze. Potrivit Ministerului Apărării, militarii din Republica Moldova vor defila pe Bulevardul Champs-Élysées alături de efective ale forțelor armate franceze și de reprezentanți ai altor state partenere în prezența autorităților franceze și a invitaților oficiali. Formația Armatei Naționale va fi condusă de majorul Vitalie Josan, iar drapelul de stat al Republicii Moldova va fi purtat de sergent clasa a doua, Sergiu Ceburciu. Aceasta va fi a doua participare a militarilor moldoveni la parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 21 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 24 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 26 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și pe cine l-a adus, dodă, dodă, că-i drag cine l-a pus, dodă, dodă, și pe cine l-a

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi vorbim despre migdale, cum să le mănânci corect și ce proprietăți au ele. Trebuie să cunoști câteva lucruri interesante despre migdale pentru a le consuma corect, astfel încât organismul tău să absorbă nutrienții esențiali care se regăsesc din belșug în aceste oleaginoase. Regula spune că migdalele trebuie hidratate înainte de a fi consumate, deoarece atunci se activează o enzimă care favorizează absorpția nutrienților din migdale și ajută la digestie. Spală bine sâmburii de migdale, acopere-i cu apă și lasă-i la înmuiat peste noapte pentru a permite și germinarea lor. Apoi, se scurg de apă și se păstrează la frigider unde rezistă mai multe zile. Ce nutrienți se găsesc în migdalele crude? Un sfert de cană de migdale asigură 207 calorii, 5 grame de proteine, 5 grame de fibre, 7 grame de carbohidrați, 5 grame de zahăr, 16 mg de vitamina E, 4 mg de riboflavină, 8 mg de mangan, 97 mg de magneziu, 172 mg de fosfor, 96 mg de calciu și 33 mg de fier. La ce te ajută migdalele? Reduc grăsimea de pe burtă. Potrivit unui studiu, persoanele care au consumat zilnic o porție de migdale crude au scăpat mai ușor de grăsime din zona abdominală, dacă au respectat un program de exerciții și o alimentație sănătoasă. S-a constatat că persoanele care consumă zilnic migdale au un nivel normal al colesterolului, spre deosebire de cei care nu le-au inclus în dieta. Alungă poftele. Un pumn mic de migdale consumate ca gustare reglează nivelul zahărului în sânge, astfel că vei rezista mai ușor în fața tentațiilor culinare nesănătoase. Asigură proteine, dar și o mulțime de nutrienți esențiali pentru sănătatea organismului. Asigură energia. Datorită conținutului ridicat în magneziu, migdalele sunt perfecte pentru gustarea de după amiaza. Cum poți folosi migdalele? Consumate ca gustare, însă neapărat hidratate înainte, amestecate în blender cu o cantitate dublă de apă pentru a obține laptele de migdale, care este foarte hrănitor. Se strecoară cu ajutorul unui tifon și se păstrează la frigider 4-5 zile. Amestecate în blender împreună cu fructe, semințe, verdețuri pentru a obține un smoothie hrănitor. Măcinate pentru a obține făină de migdale care înlocuiește cu succes făina albă, fiind o alternativă excelentă pentru persoanele care au intoleranță la gluten sau care vor să evite făina rafinată. Mixate în robotul de bucătărie pentru a obține unt de migdale. Le poți coace puțin în cuptor, dacă preferi, sau le poți combina cu alte oleaginoase, cum ar fi nucile românești, caju sau arahide. Presărate peste terciul de ovăz sau cerealele integrale de la micul dejun. Atât despre migdale. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Verișorul eu.
1: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

ușoară. Niciodată n-o să fie, rămân doar gânduri aruncate pe hârtie. E pustiu și real ca o lopată pe sicriu. Trebuie să-mi port de grijă, să-n aștept de la altul să-mi răspundă când nu știu.

mărunte, uităm de noi și ne-am pierdut. Timpul trece, nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii despre cum era, despre cum era.

Furiile ude ca de ploaie și noi tăcuți ca două umbre. Întind mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să o întâlnești mereu.

un ultim strop de Jack. Pereții mă ascultă în timp ce le vorbesc. De ochii tăi vezi un prea orbit de frumusețea lor. Mă las purtat de valul clipelor în care eu credeam că ei îmi sunt oglinzi. Dar ochii tăi vezi

Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă de-n fiori. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.

Alege tu cu ce să încep, când vreau să te descriu, fiindcă nici eu nu știu ce poate fi mai perfect. Buzele tale, trupul divin sau piele moale sau poate ochii. Ochii aceia ce adună o lume, mai pun în sub privire, și cu fiecare lacrimă așternută, implora căldură.